guys rock.

0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se.
1: Jo. Nej, jo, nu är jag åter här i den underbara världen som innebär att den här underbara, roliga avancemheten gör att jag kan kolla på och spela väldigt bra musik som jag själv har valt ut. Och vi ska börja med samband.
2: Ja, den hörde vi.
1: Och den har vi hört. Och nu kommer efter den kommer faktiskt ja, vad kommer sen? Jag måste se. Ja, vi kör en Earth, Wind & Fire och vi tar en låt med September med Earth, Wind & Fire.

Ja, jag hörde någon bra musik med What's Wind and Fire, och vi har en blandning av musik idag och väldigt rolig musik som jag själv tycker har varit. Nu är det som är September med What's Wind and Fire, och nu kommer nästa låt, Let's Groove.

0: Det är nog en låt som jag... Det är med... The Emotions och... Det var så... Boogie Wonderland med...
1: Nej, Let's Groove.
0: Ja, det var fel låt. Nu kommer den inte. Men nu kommer en annan låt. Det kommer nästa låt. Let's Groove har just varit, va?
1: Ja.
0: Men då kommer Boogie Wonderland.
1: Ja.

I still need to find my shirt.

Ja, god afton och välkommen till en timmes god, förhoppningsvis, timme med jazzmusik. Och som vanligt som vi som sitter här, det är Lars-Göran, Jussi och vår tekniker Henrik Lindfors. Och jag själv naturligtvis, Jan-Olof, jag ska inte förringa mig själv allt för mycket. Och börjar idag gör jag faktiskt, och med ett känd låt som heter Willow Weep For Me. Och det är med Coleman Hawkins and His Boys, eller And The Boys tror jag heter. Och det är i det här fallet Harry Sweets Edison trumpet som har solo på just den här inspelningen. Charles Thompson piano, Jimmy Wood bass, Joe Jones trummor. Och det är gjort i Frankrike, Salle Playel, oktober 1964. Varsågod för Willow Weep For Me.

0: Ja, det var Willow Weep for Me med Sweet Edison solo, fast det står under Coleman Hawkins Bean and the Boys. Så the Bean, han var tyst på det här numret. Då lämnar vi vidare till Lars-Göran.
1: Tack så bra. Och jag tänkte spela för er ett stycke som heter Hyggligt väder. Och det kommer att säga att det börjar komma nu snart den årstiden. Fair Weather heter den på originalspråket, och det är egentligen Johnny Griffin och hans pojkar Al Haig på piano, Paul Chambers bas och Phil Jones på trummen som spelar. Men de hade här med sig Chet Baker, och av någon konstig anledning så är skivan utgiven i Chet Bakers namn, och den heter Chet Baker in New York. Men här är i alla fall Fair Weather. Varsågod.

0: Ja, då var Fair Weather, Frank Wood, Dave Chet Baker och Johnny Griffin. Även Al Haig hörde ni i bakgrunden. Varsågod, Jose.
1: Ja, tack, tack. En sextet under ledning av trumslagaren Dave Bailey spelar ett stycke av Clifford Brown. Brownie Speaks. Och de övriga som han har med sig i sin sextet här är Clark Terry, trumpet, Curtis Fuller, trombon, Junior Cook, tenorsaxofon, Horace Parlan, piano, Peck Morrison, bas och naturligtvis orkesterledaren, trumslagaren Dave Bailey i New York 19 juli 1960.

0: Det här var det applåder för stycket Brownie Speaks med Clark Terry, Curtis Fuller, Junior Cook, Horace Parlan, Beck Morrison och Dave Bailey, trumslagaren, ledare. Varsågod.
1: Ja, du sa Bailey där. Vi ska ha en annan Bailey här. Han heter Benny Bailey och är trumpetare. Och det här är en inspelning från 1958 med Harry Arnold and the Swedish Radio Studio Orchestra. En platta som heter Quincy's Home Again. Där Quincy Jones har arrat och står som dirigent, så att säga. Och det var Benny Bailey i Sverige och som jazzsolist. Och bandet var ju med alla svenska jazzmusiker av rang. Bengt-Arne Wallin, Arne Johansson, Åke Persson, Rolf Bäckman, Roffe Blomman, Arne Domnerus, Bjarne Nere, Bengt Hallberg. Ja, det går att räkna upp allt. Men här kommer det i alla fall. Meet Benny Bailey.

0: Ja, nu har ni mött Benny Bailey. Förlåt, den heter ju Beat Benny Bailey. Så nu är det avklarat. Varsågod att köra.
1: Ja, tack så mycket. Och det där var ju ett finstort band. Och jag hoppas att det är bandet som jag tänker spela för er. Också ett fint band. Det är leds av Don Mensa. Som även spelar tenor. Men i det här stycket som heter Disneyland så framträder endast trumpetare som solister. Och i tur och ordning är det Bobby Shue, Chuck Finley, Don Rader, Frank Chabot och Ron King. De övriga i bandet är cirka 20 personer till, det ska jag inte räkna upp. Men här i alla fall, Disneyland led av Don Mensa. Varsågod.

0: Ja, det var Don Mensa och hans trumpetsektion som framförde en hyllning till Dizzy Gillespie. Låten hade, eller har, namnet Dizzyland. Varsågod, Jose.
1: Tack. Vi går till New York City 1956 och inspelning av en skiva som heter The Nature of Things. Det är altsaxofonisten Lenny Hambrough och hans lilla band som spelar. Där ingår Eddie Costa, piano, Barry Galbraith, gitarr, Arnold Fiskin, bas samt Gus Johnson, trummer. Och de för ett gammalt fint stycke som heter Love Letters.

0: Ja, det var alltså Lenny Hambro och hans kvintett som spelade det vackra stycket Love Letters. Varsågod.
1: Tack. Jag ska spela från en platta som heter Boom, Jackie Boom, Chick. Och det låter ju väldigt tantigt. Och musikerna är inte så kända. Pat Smith, piano, Kenny Napper, bass, Ronnie Stephenson, trummor. Men det här är inspelat i London februari 1963. Men den som är ledare för allt är Paul Gonsalves. Varsågod.

0: Ja, det var lite annat än crescendo och diminuendo i Blue. Det var I Should Care. Och det var Paul Gonsalves som spelade så vackert. Varsågod, Lars-Göran.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänker fortsätta med en allt för sällan hörde trumpetare som heter Tony Frosella. Han har med sig här Ellen Eager på tenor, Bill Triglia piano, Bill Bass Junior Bradley på trummor, och tillsammans kommer de att få framföra ett stycke som han blev väl, som Frosella blev väldigt känd för, I'll Be Seeing You. Varsågod.

0: Och det var Tony Frisella som framförde I'll Be Seeing You. Varsågod.
1: Tack, tack. Jo, ett stycke här från swing-eran kan man säga. Framförallt under andra världskriget som hördes mycket stycket som hette Don't Sit Under the Apple Tree. Och det var ju ofta sådana här swing-storband som spelade. Men här är det en kvartett under Coleman Hawkins. Och följande, alltså Coleman Hawkins tenor förstås. Och Tommy Flanagan piano, Major Holly bass och Eddie Locke trummor. Don't Sit Under the Apple Tree. Och det är spelat i New York 1967.

0: Ja, där hörde vi storbands swingmusik spelad av en kvartett under ledning av Coleman Hawkins. Don't sit under an apple tree. Varsågod.
1: Ska vi få lyssna till ett nummer som Jerry Mulligan gjorde populärt. Birdie's Tune. Fast här är det med sång. Av Bill Tormé. Och det är gjort i Hollywood i crescendo i Los Angeles 1954, ungefär samtidigt som och det är nästan en sångversion av Mulligans version. Och det är egentligen bara några som kompar Bill Tormé: Al Pellegrini klarinett och piano, James Dupree bas och Richard Shanahan trummor. Varsågod, Birdie's Tune.
2: Ladies and gentlemen, there's a wonderful thing by Jerry Mulligan. It's a little instrumental. It's called Bernie's Tune. So.

Ja, det var Bernie Stone, hörde alla med Milton B. Och med det så säger vi tack för idag. Ja, om ni tyckte det här var ett bra program kan ni lyssna på oss en gång till på söndag. Samma program. Annars återkommer vi om en vecka igen på onsdag och även då söndag repris på det programmet. Tack för oss!

0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Jag heter Peter Lundberg och jag är politisk sekreterare i Region Norrbotten. Välkommen Håkan.
1: Tack, vad kul att få vara med.
0: Jag vill börja med att fråga, vad är Kristdemokraterna Norrbottens viktigaste frågor?
1: Den absolut viktigaste frågan är nationellt ansvar för sjukvården. Vi vill få bort politikerna på regionnivå och den ska vara helt statligt ansvar där man får jämlik vård över hela landet. Och sen här i Norrbotten vill vi förbättra psykiatrin. Vi vill ha en gränsöverskridande vård. Vi är ju många som bor efter finska gränsen som behöver få snabb hjälp och inte ska behöva resa så långt när hjälpen finns på andra sidan gränsen. Och kvinnosjukvården prioriterar vi. Och som många har märkt så har vi en tandvårdskris där tandvården inte räcker till på den regionägda tandvården. Och vi har som principen att tandvård istället för tandverk. Och naturligtvis så är ekonomin viktig. Många säger att det ska finnas mer pengar till vården. Men vi säger också att mer vård för pengarna.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet Bodens Radio. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna driver hårt frågan om ett nationellt ansvar för sjukvården. Varför driver ni den frågan?
1: No, alla har väl kunnat se att det här systemet vi har haft sedan 1800-talet med 21 politiskt styrda vårdregioner inte har gett en jämlik tillgänglig vård i Sverige och i, absolut inte i Norrbotten. Även andra partier tycker att det behövs och accepterar vid vissa saker väldigt med mycket den här statliga styrningen av vissa saker. Men det, de vill inte löpa linan ut, utan de försvarar de här, sina politikers arvoderade tjänster i regionerna. Och vi tycker att det ska, Kristdemokraterna tycker att vi ska ha en statlig huvudansvar, ett huvudansvar så att vi får en mindre byråkrati. Och vi ser liksom framtiden där man har en mer lokal styrd vård, där varje enhet i sjukhus, på hälsocentraler, där får man mer makt över verksamheten utan att regionpolitiker och tjänstemän går och ska bestämma i varje enskilt fall. Så att det tror jag kommer att ge väldigt bra följder för att kunna rekrytera folk och få bättre med och kortare köer förstås.
0: Regeringen har under den här mandatperioden satsat pengar för att ge respektive region möjlighet att korta vårdköer då. De har även gjort en riktad satsning på framfall, höftleder och just gråstar. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ett tydligt symptom på att det inte fungerar i lika bra i alla regioner. Och därför måste regeringen gå in och göra speciella riktade statsbidragsinsatser just för speciella operationer. Och då valde man ju ut de här som det har varit väldigt mycket köer på, just de här när det gäller framfall för kvinnor och höftleder och gråstarr. Och där har man sett resultat att när staten har gått in och styrt, då har det blivit effekter. Och totalt sett har man räknat fram att vårdkön har minskat med cirka 30% efter att man gjorde de här åtgärderna. Och det måste vi fortsätta så länge vi har regioner.
0: Varför menar ni att nationellt ansvar är århundradets vårdreform?
1: No, det har genom året gjorts flera försök för att få en mer jämlik vård och kortare köer. Men när Kristdemokraterna har varit med i regeringen så har man lyckats få det en bra bit på väg. Men det finns begränsningar vad staten kan ingripa, utan det är så mycket makt som finns i enskilda regioner som hindrar förbättringar. Så att det blir en rejäl reform, och vi väntar på att fler ska ansluta sig till vårt förslag på att avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Då kommer vi att se en betydligt bättre sjukvård och kortare köer.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna, ni pratar mycket om patienten i fokus och människan framför systemet. Vad menar ni med det?
1: Vi i Sverige har alldeles för länge byggt ett system med massa regionala politiker och lokala tjänsteorganisationer. Ja, men konsekvenserna blir ju att patienten inte får det fokus patienten behöver. Till exempel så är primärvården inte jämlik, inte i länet, i vårt enskilda län i Norrbotten. Regionerna inte fokuserar på patienternas bästa. Man ger inte akt på goda exempel och för dem som och för över de bra genom de bra effekter man har fått genom åtgärder och att de inte liksom kommer andra till del i den övriga verksamheterna liknande verksamheter, till exempel primärvården, alla hälsocentraler. Det är väldigt stor skillnad på tillgänglighet och bemanning och så vidare, så att det, där borde man lära sig av andra.
0: Hur tänker ni kring att vi ska få en god och nära vård i samtliga Norrbottens kommuner? Hur ska vi säkerställa det?
1: För det första så krävs det ju att det är ett bra samarbete mellan regionen och kommunerna. För att man ska få den här sammanhållna vården och nära vården, så att man kan personal liksom ska kunna sömlöst hjälpa varandra utan att det ska bli liksom revirområden mellan kommunens verksamhet och regionens verksamhet. Och det som kom under förra mandatperioden, de här servicepunkterna och filialmottagningarna, de måste vi behålla och helst se till så att de fungerar bättre och har en högre tillgänglighet. För att där kan man göra mycket av enklare vårdinsatser när man kommer ut till de mindre samhällena som är en bra bit från hälsocentralerna på olika håll i länet. Och sen måste vi öka användningen av digitala vårdtjänster. Det ökar också tillgängligheten. Och den här egenmonitoreringen som man kallar det, att man kan ta och mäta typ blodtrycket själv och man kan göra det hemifrån och i kontakt med regionens hälsocentraler, då behöver man inte resa lika mycket. Och det är ju särskilt för sådana som har kroniska sjukdomar som måste med jämna mellanrum lämna prover, göra kontroller, men mycket kan göras hemifrån genom att man har den här tekniken som finns idag. Och vi behöver införa mobila vårdteam där sjuksköterskor eller undersköterskor kan hjälpa människor i hemmen när de har långa avstånd. Att det ska vara sådana här mobila vårdteam som rör sig på de där behov finns.
0: Kristdemokraterna i Norrbotten har fått framgång när ni har drivit att förbättra hörselvården. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det var så här att vi besökte hörcentralen i Sundeby sjukhus och där fick vi en jättebra visning om vad de sysslar med och hur det fungerar. Och det är så här att de människor som har problem med sina hörapparater där det av någon orsak inte fungerar perfekt, då skickar de med post hörapparaten till Sundebyn. Och sen finns det då en säkert lång kö då för att få det reparerat och sen skickas de tillbaka. Och vi vet idag att posten kommer inte varje dag. Så det kan dröja veckor, alltså en eller två veckor innan de har fått tillbaka sin hörapparat. Och ibland kan det hända att människor hellre har en dålig hörapparat än ingen alls under ett par veckor. Och då tyckte vi att, men då fick vi höra att de har testat köra det här med att man far till Kiruna exempelvis med verktygsväskan och tekniker som kan det här. De åker till Kiruna exempelvis då och har en drop-in verksamhet på hälsocentralen och där får man sin hörapparat reparerad några kilometer hemifrån. Och då har vi lagt en motion där man skulle då ta reda på att kunna införa det här med mobila team. Och det fick vi faktiskt bifall från hela regionfullmäktige. Så att vi förväntar oss att i framtiden kommer ingen har behövt skicka sina hörapparater till Sunderbyn, utan vi kommer att få besök på respektive ort där vi har en hälsocentral, och så får man föra dit hörapparaten och få den fixad samma dag.
0: Regionen har ju många olika ansvarsområden, och en fråga som är ganska aktuell, det är ju det här med utmaningen att få komma till tandläkaren i vissa kommuner. Hur ser Kristdemokraterna på tandvårdskrisen i Norrbotten?
1: Ja, den är allvarlig. Det är en mycket allvarlig kris. Vi ser hur många tandläkarstolar står tomma och lyserna är släckt i de här mottagningsrummen. Och behovet finns. Men vi har ju så väldigt svårt att rekrytera folk eller behålla folk. Många av våra duktiga vår tandvårdspersonal byter arbetsgivare till privata tandvårdsmottagningar. Men här måste vi arbeta väldigt noga med att vi ska satsa på att rekrytera, och vi måste få ett återbyggt förtroende för regionen som arbetsgivare. Vi tycker att det är bra att det finns både privat och offentlig tandvård. Vi är inte emot någon dera, men vi måste se till att samarbetet mellan den privata vården och den offentliga vården blir ännu bättre, så att inte det här glappet finns där man inte får den vård man egentligen har betalat skatt för. För det är väldigt allvarligt när det ska synas på tänderna var som man bor. Jaha, du har dåliga tänder, bor du i Norrbotten? Den frågan vill vi inte få ha. Tack.
0: Något som också har varit utmanande i regionen, det är ju att driva ambulanssjukvården främst sommartid. Hur ser du på den frågan?
1: Vi har ju nu haft ett par år här med sämre tillgång till ambulans i Norrbotten. Och det syns särskilt i glesbygdsområdena. Och där är det jätteviktigt att man fortsätter i regionen att vara aktiv och söka dispenser på att det här som har kommit från EU-kraven, att man får inte arbeta för mycket utan att ha en dygnsvila mellan arbetspassen. Och det ska ju vara minst 11 timmar mellan arbetspassen att man får en vila. Och det har ju inte fungerat, den nya lagstiftningen när det gäller ambulansvården i glesbygden. För att här har man ofta en betydligt mindre frekvent utryckningsstatistik. Så att det är många gånger så hinner man ju få en vilopaus, ganska bra vilopaus mellan utryckningarna. Och då kan man klara av de här dygnspassen. Det är inte samma sak i en storstad eller tätbebyggt område. Så där är det oftare utryckningar, och då finns det andra möjligheter. Men att kunna rekrytera folk till de här glesbygdsambulansstationerna, det har blivit ett större problem sedan den här nya regeln har börjat användas. Så att vi ser att det här måste man göra, bevaka den här frågan med att göra att det är mer attraktivt att jobba på en ambulansstation även i glesbygd, och även fast man inte bor på orten där man har ambulansjobbet, så att säga.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2. Eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Neonatalavdelningen på Sunderby sjukhus är en avdelning där man tar hand om för tidigt födda barn. Ni har drivit frågan om att föräldrar till för tidigt födda barn ska erbjudas mat på neoavdelningen. Vad är tanken med det?
1: Jo, vi fick ju ett larm, om man säger så, från en familj som hade då varit tvungen att flytta från BB till neonatalavdelningen på grund av att barnet var för tidigt fött. Och familjen bodde långt ifrån Sunderbyn. Och när fadern till barnet åkte hem så tänkte då familjen att det här löser sig nu när de hamnar i goda händer. Men när det var dags att äta för mamman så fanns det ingen mat. Och restaurangen var stängd. Inga nära och kära som kunde komma med mat från nära håll, från de här snabbmat som man tinar upp i mikron eller värmer upp i mikron. Så hjälpen till mat fanns nästan över 20 mil bort. Så då fick de åka hemifrån och föra mat ner till Sunderbyn, för att mamma ville ju inte var inte lämpligt att lämna det lilla barnet där flera timmar för att se till att få i sig mat. Och det blev en tankeställare för oss. Och jag tog reda på bland mina kollegor i södra Sverige, där det finns ett gott exempel i Region Kronoberg, där man har gett gratis mat åt föräldern som är där, oftast mamman. Och man såg att mamman mådde bättre och därmed fick mer bröstmjölk. Och då kunde man låta familjen fara hem tidigare. Och det blir ju mycket bättre för barnet, för familjen och även billigare för regionen. Så att det här är en reform som vi kommer att införa så snart vi får komma in i och bestämma i Region Norrbotten.
0: Du lyfte i början av programmet att kvinnosjukvården också är en av era viktigaste frågor. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är märkligt att vi lever i långt in på 2000-talet och fortfarande så har sjukvården sämre service för, om man säger service för kvinnor. För att många kvinnor lider av olika sorters problem med kroppsliga och själsliga eller psykiska problem som kommer under livets lopp. Det kan vara typ sån här som kallas för endometrios, som är väldigt smärtsamt för de som råkar ut för det. Och vi ser att mammografitillgången har minskat. Vi tycker att det ska bli en högre åldersgräns för att bli kallad till mammografi. För att vi ser ju att folk lever längre och det finns en stor risk att man kan utveckla cancer även efter en 75-årsåldern. Och i Norrbotten har vi endast en klimakteriemottagning i Överkalix. Och det måste förbättras. Vi kan inte bara ha en, utan vi måste ha det helst på alla. Men vi börjar stegvis att bygga ut den ifall vi kommer till makten, så kommer vi att se till att det finns fler klimakteriemottagningar. För att mår kvinnan bra så mår hela familjen bra där hemma.
0: Ni driver också frågan om att inrätta ett hospice i Norrbotten. Vad är det för någonting och varför vill ni driva just den frågan?
1: När det har gått så långt för en patient att läkarna konstaterar att man har inte långt kvar här i livet. Det kan vara cancer, det kan vara andra orsaker. Och då tycker vi att det ska finnas ett värdigt avslut om man inte kan vara hemma. Och då är alternativen ett sjukvårdsrum på sjukhuset eller inom kommunens omsorg. Men vi har sett exempel på i vårt grannland där det finns hospice i Västerbotten, och det har varit väldigt omtyckt av, särskilt för de som ju hamnar i den situationen, men också för anhöriga. Så att det måste vi se till att vi får även här i Norrbotten.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. En av de frågor som ni drivit under hela mandatperioden och som ni vill fortsätta att driva, det är att förbättra psykiatrivården. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ju ett område som är lite speciellt när det gäller psykiatrivården. Vi har dels ungdomar som ska få hjälp av barn och ungdom, psykiatri, BUP. Men sen har vi även äldre psykiatrin som har tyvärr lidit av, om man säger, en nedgradering av kapaciteten och kvaliteten. Tyvärr så har den nuvarande styret har stängt en hel avdelning i Piteå. Och det märktes väldigt mycket, och vi såg helt nyligen på nyheterna att poliserna har fått agera liksom psykiatritransportörer för att hjälpa folk som hamnar i svåra situationer på grund av sin psykiska ohälsa. Så att det kommer vi att se till att om så fort som möjligt få igång en verksamhet även i Piteå tillbaka. Sen när de har fått igång det i Sunderbyn med de fler öppna vårdplatser, så har det blivit en viss förbättring. Men vi kan inte ha det centrerat i Sunderbyn och uppe i Gällivare i Malmfälten. Vi måste ha det på fler ställen.
0: Hur vill ni då arbeta med

0: frågor som rör specifikt barn och unga. Vad jobbar ni med där?
1: Ja, barn och unga är ju vår framtid. Det är jätteviktigt att vi stärker familjen, barnen och ungdomarna och ger dem stöd och hjälp. Och det kan vara väldigt många olika problem. De kan ha psykiska problem som, ja, sådana NPF-diagnoser som man kallar det. Vi måste utveckla och stödja de kommuner där man vill starta familjecentraler runt om i länet. För där får man en samlad plats där man kan komma med sina barn och ungdomar och träffa all den expertis som man behöver för att få hjälp. Och man ser ju att det är väldigt viktigt att det tas, att man tar och upptäcker de problem som finns hos en liten människa så tidigt som möjligt. Och då kommer man oftare till ett bra resultat när man får vård och hjälp i tid. Börjar man vänta för länge så kan det bli värre effekter i vuxenlivet. Så att här ser vi familjecentraler som är en väg att få bättre kunskap om barnets situation. För att när man kommer med sitt barn och man kan vara lite orolig som förälder, då finns det 1000 frågor. Och då på en familjecentral, där ska det finnas kompetens där man kan få svar på frågorna och kanske bli remitterad till lämplig åtgärd då för att förbättra situationen för barnet. Så att det inte går för långt.
0: Det är en stor utmaning också det här med att få tillgång till personal. Hur vill Kristdemokraterna jobba med den här frågan att vara en attraktiv arbetsgivare så att det är lättare att få personal att söka sig till Region Norrbotten?
1: Det är ju oerhört viktigt att vi ser till så att personalen trivs. Vi måste göra en kraftig satsning för att få bättre villkor för de anställda, bättre arbetsmiljö, kunna plugga vidare när man vill, för vi byta lite linje eller öka sin kompetens så att man kan ta lite speciella uppgifter i vården. Det måste vara öppna dörrar till utbildningar och vidareutbildningar. Det måste man se till att det funkar. Och vad är viktigare? Det är oavsett vilken arbetsplats du kommer till. Men särskilt när du jobbar med människor. Då ska du känna en arbetsglädje. Och det ska man få alltid när man jobbar åt Region Norrbotten. Det måste finnas några riktlinjer som alla de som är chefer och de som har ansvar som arbetsgivare på en enhet ska få möjligheter att kunna sköta sitt jobb på ett jättebra sätt så att man får folk att trivas. Så att det är väldigt viktigt att man har de här systematiska arbetsmiljöarbetet och får med medarbetarnas engagemang i verksamheten. För att en medarbetare, när man får liksom säga sitt och säga vad man tycker och tänker, så blir det mycket lättare att få till en bra lösning på ett specifikt problem som man har på en speciell arbetsplats. Så inflytande tror jag är nyckeln.
0: Om vi ser i det större perspektivet och regionens ekonomi, hur ser du på den?
1: Ja, när vi kom in i fullmäktige för några år sedan då, och då fick vi se att det fanns en jättestor reserv med pengar, den största i Sverige, på 1,8 miljarder som hade samlats på hög under förra mandatperioden. Men nu när 26 går mot sitt slut så ser prognosen ut att det är inte många slantar kvar i reserven. Det är några miljoner kvar. Så att den kommer att ta slut under kommande mandatperiod, så är våran prognos i alla fall. Så här måste finnas en betydligt bättre kostnadskontroll. Det har vi hört av våra ekonomer på kontoret i Region Norrbotten. Det är en stående punkt på när ekonomiska redovisningarna kommer, att vi har en dålig kostnadskontroll i verksamheterna. Och vi måste se till så att alla enheter har bäst möjliga förutsättningar och att få ner kostnader. För de vet ju exakt hur saker och ting är ställt hos dem på varje enskilt ställe. Och de vet hur man kan effektivisera. De vet var det finns onödiga kostnader. De vet var man kan göra åtgärder för att få en bra ekonomi på sin plats. Alltså mer makt till de enskilda enheterna där de kan ha möjlighet att se över sitt hus och ja, klara av och få en bra ekonomi. Så tror jag att slutsumman längst ner på sista raden blir bra.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna talar mycket om gränsöverskridande sjukvård. Vad menar ni med det?
1: Det är ju så här att inom EU så har vi ju rätt att få vård oavsett i vilket land vi befinner oss inom EU där. Och vi har en gemensam försäkringssystem då så att ifall man behöver vård i ett annat land så ska den fungera. Söker man liksom en icke-akut vård i ett annat land, så till exempel nu i Finland, så och man får tid, det räknas. Vissa saker är ju, finns det ingen kö på lokalt uppe i norra Finland, så att man kan få till och med hjälp dagen efter när man har ringt och sökt hjälp då. Men då måste man betala för sig på plats. Och man får med en faktura, en kontantfaktura, och den ska man då skicka till Försäkringskassan. Och där kommer problemet. Det är så lång handläggningstid på många ersättningsansökningar så att man blir tvungen att ligga ute med massa tusenlappar innan man får tillbaka pengarna. Och det är inte alla som har möjlighet, ekonomiska möjligheter. Så att en begränsad grupp i Tornedalen, särskilt där det finns många som tar av språkmässigt och kommer över till Finland och får hjälp. Att det är så orättvist att den som har lättare och spendera pengar får vård och de som inte har det blir utan eller måste vänta länge i den svenska jättekön eller fara till södra Sverige och få sin typ starroperation utförd eller hörapparatsgrej fixad och så vidare. Så att det måste bli enklare att få vård på andra sidan gränsen utan att behöva lägga ut pengar. Så att det har vi försökt jobba med, men tyvärr har vi alltid fått avslag på våra önskemål.
0: Ni har ju varit väldigt, väldigt aktiva under den här mandatperioden i olika instanser och i regionfullmäktige. Kan du ge exempel på vilka frågor som Kristdemokraterna har drivit under den här mandatperioden?
1: Ja, när vi kom in i regionfullmäktige då hösten november 2022 så insåg vi att det här fanns det mycket att göra. Och vi har varit en väldigt aktiv grupp på 4 mandat som vi fick i förra valet. Och jag vill särskilt lyfta fram 2 personer som har varit aktiva och skriva motioner och interpellationer. Det är Margareta Törrid Haapaniemi från Jåksengi och Marita Wikberg från Vuono i Haparanda. Och de grejerna som vi har, som det har kommit säkert fram under hela det här programmet, många av de grejerna, men jag kan räkna upp motioner som vi har lagt. Det är ju först de här klimakteriemottagningarna har vi motionerat om. Hospice till Norrbotten har vi motionerat om. Mat på neoavdelningen. Mammografi för kvinnor över 74 år. Geriatrisk akutsjukvård har vi motionerat om. Och förebyggande tandvård. Personal till tandvården. Vi har motionerat om ambulansverksamheten. Och vi har motionerat om att öka servicen för hörapparater för norrbottningarna. Och det har vi fått igenom. Det är den enda motion vi har fått igenom. Och sen har vi också motionerat om ökad tillgänglighet i hörseltest. Där man kan få en typ av självtest, egenvårdsmätning av sin hörsel. Så att man inte behöver alltid ha personal hela tiden när man gör en undersökning. Och vi har massa av interpellationer som vi har gjort. Det är allt från bassänger i Kiruna badhus som man ska få använda från sjukvården till... Ja, det har varit om psykiatrivården har vi ställt frågor. Vi har frågat om ambulansverksamheterna på somrarna. Och det finns MR, alltså magnetröntgenutrustning, som inte används i Finland exempelvis. Och då har vi interpellerat om att man ska kunna fara dit och få den utförd dagen efter man har ringt och fråga om tid, men icke. Det betalar inte Region Norrbotten för att man ska få hjälp direkt, utan man får snällt ställa sig i den berömda kön.
0: Stort tack Håkan för att du har varit med oss här idag, och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag ju haft då Håkan Kero, som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. Stort tack för att du lyssnade.

Yes, you guys rock.

God afton mina damer och herrar, välkomna till en stunds musikunderhållning från radiostationen som sänder på frekvens 98,2 MHz eller på webben www.bodensradio.se. Jag heter Håkan Andersson och ska vara i 2 timmar med ett program som heter Kvällsmackan.

Vad kan man förvänta sig i ett program som heter Kvällsmackan då? Ja, det är ett smörgåsbord som ligger uppradat med diverse godsaker att lägga på. Jag har väl gjort min programförklaring tidigare program, men jag säger det fortfarande att vi kan bjudas på lite vad som helst, stort sett. Allt ifrån 50-talet fram till dagens datum. Allt ifrån covers till original. Allt ifrån obskyra inspelningar till ja, någon annan ytterlighet. Däremot har jag sagt att förankringen kan ligga i 80-talet. Och det står jag kvar vid, men ingen regel utan undantag, får vi säga. Dagens program ska spegla mig i ett litet nötskal. Vad som har varit stilbildande för en sån nördig musikperson som jag. Då kan man ju förvänta sig mycket om ni känner mig. Annars kommer jag ju under dagens program att delge er mycket av det som jag har växt upp med. Det som har skapat mig och det som har gett mig upplevelser utöver det vardagliga. Och jag tror nog att det är så pass mycket så att det kommer att räcka till minst ett program till. Och det är bara såna här smash grab in the middle som ni får ta del av. Och jag börjar med att citera en kille från som var poppis i mitten på 70-talet. Han heter John Miles. Han skrev den här låten och den heter Music Was My First Love. It would be my last.

Tänk att man på 5 minuter och 50 sekunder kan spegla ett helt musikliv. Den där var ju som synonymt med mig. Music was my first love and it would be my last. Music of the future and music of the past. Ingen kunde ha sagt det bättre än John Miles från någonstans i mitten på 70-talet. Den här upptäckte jag när jag och en polare var i London. Vi bodde på ett hotell och i hotellet fanns det en liten bar och i den baren stod en jukebox som vi inte hade lagt märke till förrän vi hörde toner som, ja, jag kunde inte gå förbi där utan att gå fram till jukeboxen och se vad var det som spelades. Ja, det var ingen annan än den här låten Music med John Miles. Fast egentligen började med mitt musikliv mycket, mycket tidigare än så. Jag sög åt mig så fort mor och far hade skaffat någon form av radio. Den första radion jag minns, det var en sån där med radiogrammofon och det började väl samlas en och annan liten vinyl 45 där. Jag lyssnade på allt vad ungdomsmusik hette på radion och jag tog väl till med mycket, eller jag tog väl till med allt egentligen. En del stack ut lite mer än annat. Den här upptäckte jag faktiskt när jag såg på ett litet klipp på en tv-kanal. Vi hade ju bara en kanal på den tiden. Men det var en filmad sekvens ifrån Reykjavik där det stod något band på en scen och spelade väldigt skramligt. Men oj vad jag tyckte det här var bra.

gick väl inte liksom att ta miste på vad det var för gäng. Det var The Kinks med sitt stora genombrott You Really Got Me, skriven av Ray Davies. Han hade en bror i det bandet också, Dave Davies, som ja, de var väl inte så jättebra vänner. Och det där har väl speglat hela tiden de har funnits. De finns ju fortfarande kvar och någonstans så uppträder de väl tillsammans när de är i ett positivt läge. Men de har alltid varit lite stridiga med varann. Precis som bröderna Gallagher i Oasis under senare tid. Och det här låtarna från 60-talet, de är ofta mixade i mono. Och på något konstigt sätt så blir de fet som tusan i sin mix. För det mixades ju för mono. Det hade inte slagit igenom med stereoapparaten, men det fanns alltid en stereovariant som ofta hamnade på album då. Men singlarna som gavs ut, de var mono. Så även nästa låt, och det är med Rolling Stones. Och de som känner till Rolling Stones vet ju kanske att deras trummis Charlie Watts kanske inte är den mest tajta och tungspelande trummis i världshistorien. Men på något sätt så lyckas alltid de få Stones trummor i gamla monomixar låta feta.

Året var 1965 när Stones kom ut med den här låten Get Off of My Cloud. Som, ja, jag tyckte det här var fett och alldeles fruktansvärt. Och skramligt, ja, det skulle vara så tyckte jag. Alla mina kompisar, de tyckte musik var något helt annat. De hade hört talas om ett band som hette The Beatles. Och det var inte frågan om att inte jag också hade hört talas om dem. Men Beatles var... för mig på den tiden, det var inte musik. Det var ett begrepp. Hur mycket än folk skrek och hade sett till dem så tyckte jag att ja, det spelade väl ingen roll vad de spelade in. Det vart hits ändå, så det var som inte musik riktigt i mina öron. Men som ni vet så har jag ju ändå åsikt i det fallet. Men för att jag tyckte att det fanns ju andra band som folk skrek efter. Now, from Hawthorne, California, to entertain you tonight with a gala concert and a recording session, the fabulous Beastars.

Ja, man kunde faktiskt skrika efter andra band än The Beatles också. Och det här var ju då Beach Boys. Så att vi kan säga att Kings, Rolling Stones och Beach Boys, det var mina surrogat för mina kompisars trägna vilja att tycka om The Beatles. Nu är det ju så här att jag har ju vänt, så att säga. Men det tog ändå till det vita dubbelalbumet som kom 68 innan. Det var det första skiva jag skaffade med Beatles. Och då började jag fatta galoppen, och sen har jag ju som samlat på mig det mesta. Det är väl några riktigt udda inspelningar som jag fortfarande inte har. Men en som slog mig som ett käftsmäll från det vita dubbelalbumet, det var den här låten av George Harrison.

Det var här någonstans Beatles började bli musik för mig. Från vita dubbelalbumet från 1968 som bara heter The Beatles och är benämnt som det vita dubbelalbumet. Hörde vi Harrisons låt While My Guitar Gently Weeps. De hade hyrt in en gästmusikant här som lirade sologura. Han hette Eric Clapton. Han var ingen okänd figur för mig. Jag hade ju följt honom redan från Yardbirds tid till John Mayles Bluesbreakers. När han hoppade av John Mayles band så bildade han och två kompisar till gruppen Cream.

Jag och Håkan Andersson som sitter i en väl uppvärmd studio och försöker underhålla eventuella lyssnare med programmet Kvällsmackan. Ett program som i det här läget kan innehålla precis vad som helst, från 50-tal till dagsdatum, till covers, till original, till obskyra inspelningar, till jätte poppis saker, hits så att säga. Jag brukar säga att förankringen ligger i 80-talet, men ikväll så gör vi en liten avstickare, för att jag håller på att måla upp en bild av mig själv. Vad det är som har skapat mig till att vara den musikaliska person jag är idag, så har jag ju gått en viss utbildning som började där någonstans i början på 60-talet med favoriter som Kings, Rolling Stones och Beach Boys. Och de, som jag sa, de använde jag som surrogat för The Beatles, som alla mina kompisar tyckte om. Men så småningom så tog jag ju även Beatles till min famn, och nu är jag ju liksom stor nörd i Beatles-bägen. Men jag gillar ju annat, och jag gillar framförallt den här gruppen som heter Cream. Eric Clapton, Ginger Baker och Jack Bruce. Hur tung som helst, en power trio. Som, ja, de var bra. Det här var från deras andra album som hette Disraeli Gears. Ett debutalbum från 67 samma år som hette Are You Experienced kunde innehålla såna här låtar.

Vilket lavemang det var när den här låten kom från Jimi Hendrix. Jimi Hendrix var en figur som Chas Chandler, basisten i Animals, hade hittat i USA när han var över. Då hade han haft ett redan, han hade spelat med både Little Richard och Isley Brothers, Curtis Knight med flera. Men i Europa var han fullständigt okänd, så Chas tog med han till Europa, satte ihop ett band, och jag tror han hade inte, de kände inte varann, Noel Redding och Mitch Mitchell, varav Mitch Mitchell jag kom från jazzstallet till och med. Men de satte ihop en trio och ut på turné fort som tusan och spelade in den här låten, och det vart ju en brottarhit. Sen kan man ju, och den här albumet Are You Experienced, det tillhör ju en av de starkare debutalbumen som någonsin har gjorts, kan jag säga. Och det pågår ju då diskussioner i olika musiktidskrifter, och framförallt på sociala medier finns det ju sajter som, där det diskuteras vilket är det bästa debutalbumet genom tiderna. Och där är ju svar lika många som det finns folk som lyssnar på musik överhuvudtaget. Och det är ju tur det, för då skulle annars skulle alla tycka likadant. Och om frågan ställs till mig, så ja, Are You Experienced är ju definitivt en av kandidaterna. Men en som slog mig som en riktig dänga mitt på hakspetsen, det var när denna låt kom 1968, tror jag det var. Helt inspirerad live i studion utan pålägg. Håll till godo.

1969 var det den kom, debutalbumet med gruppen Chicago. Och här på första albumet så heter de faktiskt Chicago Transit Authority. Det fick de under sistnämnda, där fick de lägga bort för att de blandades ihop med det lokala transportbolaget i Chicago. Så att de fick heta Chicago fortsättningsvis. Men det hindrar ju inte att deras debutalbum här, det var i mitt tycke, ska jag säga. Ni får ju naturligtvis protestera och säga något annat, men i mitt tycke var det en riktig käftsmäll. Och den här låten Introduction, som ligger som spår nummer ett på första albumet, första skivan, det är ett dubbelalbum där, där vi har sångaren och gitarristen Terry Catt i sitt absoluta esse. Här tycker jag ibland ett bland de starkaste debutalbum som någonsin har gjorts. Nåväl, introduction, introduktioner, signaturmelodier. Det, jag lyssnade mycket på radion på den här tiden, och en av mina, vad ska jag säga, oskrivna mentorer inom radio och diskjockey, det var ju den kille som heter Lennart Wretlind. Han finns ju fortfarande kvar, sänder lite mer mångkulturellt nu för tiden. Men då på den här tiden i slutet på 60-talet, då var han ju stationerad av Sveriges Radio, en liten ort som heter Palo Alto i Kalifornien. Och där han varje vecka stod och skickade nyhetsrapportering. Vad hände i det stora landet i väst? För det var ju det som styrde musikmarknaden på den tiden. Jo, han hade en signaturmelodi som jag tog åt mig och längtade varenda gång till att få höra den här. För då visste jag, nu kom det massa godis.

Jag får fortfarande något drömskt i blicken när jag hör den här låten som det var signaturmelodi till Lennart Wretlinds rapportering om vad som hände i landet USA där i slutet på 60-talet. Och han hade ju mycket spännande. Framförallt så tände jag på alla cylindrar när jag fick höra detta intro i sin enkelhet. Men det var tufft, tycker jag. Och det tycker jag på något sätt även idag.

Och börjar man dissekera den här låten så är den ju ganska enkel. Den bygger på tre harmonier, varav en grundharmoni, och är då 90% av låten. Men den var ändå spännande, tyckte jag, på den tiden. On the Road Again med Canned Heat. Och den här killen Harvey Mandel som spelade signaturen, han spelade ju med Harvey Mandel, eller han spelade med Canned Heat under några år, eftersom två personer där dog ganska snabbt, den så kallade rockdöden, Al Wilson och Bob Hite. Så att det fanns plats för andra musikanter. Det fanns andra band som jag upptäckte där genom Wretlins program. Och det finns väl inte en människa i världen som inte har hört talas om Creedence Clearwater Revival.

från Creedence första album 1968. Susie Q, en cover av, som gjordes av Dale Hawkins en gång i tiden, några år tidigare i alla fall. Creedence, ja, de hade ju då haft ett liv före Creedence, så att säga. The Blue Velvet heter de ett tag. The Gollywogs heter de strax innan de bytte namn. De fick då skivkontrakt med skivbolaget Fantasy. Och på den här tiden var ju faktiskt brorsan Fogerty, Tom Fogerty, som var ledaren för bandet. Men sen tog John Fogerty över, och det var väl kanske tur det. Tom var väl, ja, kanske inte hade samma pondus som John hade. Och John Fogerty är ju och förblir en hjälte i mitt musikliv genom åren. Creedence i sig, de var väl bra tyckte jag, fyra första album, men sen blev de lite lalliga. Men det var, om man fått veta i efterhand, det var ju för att de då var på kollisionskurs med sitt skivbolag. Men de hade skrivit på för att släppa tillräckligt många skivor, så att det gällde ju att liksom få ihop material. Så allt är ju inte jättebra där på slutet, men alltid fanns det några hits på varje skiva som de levererade. Creedence Clearwater Revival. I dagsläget så har ju just Creedence blivit ett litet skällsord. Tyvärr, jädrigt bra band tycker jag. Nåväl, det var väl vad Wretlind hade, som jag kom på så här i en hast, levererade till mina öron som jag snappade åt mig. Det fanns ju andra program också. Det fanns ett i Sverige som det handlade om Sveriges Radios utlandsprogram, Radio Sweden Midnight Show, med en programledare som heter Roger Wallace. Det gick på lördagnatten precis efter midnatt mellan lördag och söndag. Gick på mellanvåg, så att det var inte den absoluta ljudkvaliteten, men det gick att lyssna på ibland, och så fick man idéer. För där fick jag höra första gången den här låten.

Den natten 1970, när jag hörde den här för första gången, då sköt Andersson hela säkringsskåpet. Och på måndagen då hade jag handlat in den här lilla singeln Vehicle med gruppen The Ides of March. Och det var väl ingen hemlighet att jag hade ju haft en period när jag gillade sån här blåspop. Och jag har ju spelat Chicago redan och nu Ides of March. Men de som kanske först av allt gav intryck på mig, det var det här gänget Blood, Sweat and Tears.

0: lyssnar på 98,2.
1: Megahertz är sorten om man lyssnar på markradion. Lyssnar man då via de ljudvågor som sträcker sig över hela världen, nämligen www.bodensradio.se. Ja, får man in samma program, Kvällsmackan med Håkan Andersson. En plätt i, ja, mitt smörgåsbord som är hur stort som helst. Kvällen till ära så har jag då visat upp lite grann vad som har formaterat mig till att bli den musikaliska person som jag är idag. Jag har ju gått en viss utbildning från väldigt tidigt 60-tal eller kanske till och med slutet av 50-talet. Och nu senast var det från 1968 och gruppen Blood, Sweat and Tears. Jag hade ju följt dem även på första albumet men inte blivit så där väldigt imponerad. Utan det var ju här de hade fått tag i en ny sångare. Al Cooper hade varit med i ett album och hoppat av. Behövde en ny sångsolist och hade i Kanada hittat David Clayton Thomas. Som bland annat hade skrivit den låten Spinning Wheel. Och det var ju lite utöver det vardagliga, tyckte jag. Jag spelar musik som har formaterat mig och det här, det är också lite över det vardagliga.

en power trio. Och den här gången kom de från USA, hette Blue Cheer. Fick man då göra sådär av en gammal rockabilly-stänkare, signerad Eddie Cochran, någonstans i ett väldigt i skarven mellan 50- och 60-talet? Ja, uppenbart så fick man göra det. De bad väl om lov, även om de inte frågade Eddie själv, för han hade ju gått bort redan 1960. Det här var liksom, det var som att bli överkörd av en ångvält, tyckte jag. Blue Cheer, Summertime Blues. The Summer of Love, 1967. Ja, det fanns ju en låt som var starkare än mycket annat.

En klassiker från året 1967, det året som i folkmun då brukade kallas The Summer of Love. Jag vet inte varför, jag var ganska ung då, kanske tänkte lite andra banor, men jag uppfattade den här låten som en bomull kring hjärtat så att säga. Egentligen så borde The Summer of Love vara 1969, för det var ju då den här berömda Woodstock-festivalen gick av stapeln, och det var ingen hemlighet att där var det Love, Peace and Understanding som gällde. Tänk er det här scenariet då från det året, att vi är någonstans i den amerikanska södern. Det är varmt så att säkert värmerekord 50 grader. Vi är på någon sjaskig sylta någonstans där luftkonditioneringen kanske inte funkar till full, och där man känner liksom man kan ta på svettdropparna som hänger i luften. Och ut ur någon form av högtalare strömmar ljuv musik.

Vilken röst hon hade, Dusty Springfield. Albumet Elvis, Dusty in Memphis. Elvis var ju därifrån också. Men Dusty in Memphis hette albumet och låten Son of a Preacher Man. Ja, den var bara liksom too much. Då kan ju många ställa sig frågan, jag vill bara spela engelskt och amerikanskt. Fanns det ingenting här i Norden som tilltalade herr Andersson då? Jo, i all sin enkelhet så tyckte jag det här var rätt fett när det kom. Men med lite perspektiv så var det ju ganska lalligt. Men då var det, tyckte jag, rätt tufft.

Man kommer ju från Danmark och heter The Lollipops. Men oerhört populära i Sverige. Det här var ju ett, vad man kan säga, ett 40-band. Väldigt små grabbar, charmiga och framgångsrika. Det finns ju fortfarande sådana i Norden. Hur såg det ut på den svenska marknaden då? Jo, de allra flesta, det var ju fortfarande coverartister. Det fanns ju de som var liksom hade satt sitt signum på coverlåtarna också. En kille heter Björn Schiffs, ingick i ett band som heter Slam Creepers från Vansbro i Dalarna. De hade gjort den här covern på Daryl Banks låt Open the Door to Your Heart.

där ska man inte skämmas om att det är Björn Skifs och gör en cover. För det här svängde skjortan enligt min bedömning på den tiden. De flesta tyckte ju att den absolut största kittet i svensk popmusik på den här tiden, de heter ju Hep Stars. Nu tyckte ju inte Andersson samma sak. Hep Stars tyckte jag var väl ett charmig och halvsväng, men jag tyckte inte de var, hade så mycket pondus. Jag hade andra åsikter om svensk musik. Jag tyckte nog att det här bandet från Göteborg som heter Tages var betydligt tuffare.

ny stil som jag tyckte om. Jo, coverlåtar i sin pryn då. Det här var en bra cover på I Got My Mojo Working som hur många som helst har gjort. Men jag tycker den här är skitbra. Sen finns det ju kanske covers som är helt outstanding på något sätt. Jag kan inte annat beskriva det på.

Det där ger ju en ganska bra bild av vad det jag spelar i mitt program Kvällsmackan. Inte förankrat speciellt i 80-talet idag, utan nu är vi nog i 60-talet och början av 70 för hela slanten. Och nu senast var det då underbara Joe Cocker som fick ett stora genombrott här när han gav sig på att göra cover på Beatles. Låten With a Little Help From My Friends finns ju på Beatles-albumet Salt and Pepper, och det är väl i mitt tycke Ringos starkaste insats under hela Beatles karriär. Men det här vart ju bättre. Joe Cocker fick ju faktiskt sitt lilla genombrott några år tidigare med också en Beatles-cover. Och det var en tidig Beatles, I'll Cry Instead. Det var inte alls i dignitet med den här. Och sen har ju Cocker ändå till sin bortgång bara gjort bra låtar. Han fick alla covers att bli en egen låt signerad Joe Cocker. Och det här var ju faktiskt inte i mitt liv första gången som någon gjorde cover på Beatles, och där jag tyckte att det varit bättre än originalet.

Ja, trots att det här var då en jazzversion av Beatles-låten Can't Buy Me Love med Ella Fitzgerald, så lyckades den här ändå ta sig in på svenska popularitetslistan 10 topp. Det var lite otippat, kan väl lugnt säga. Men jag tycker fortfarande att den är skitbra än idag. Även fast jag tycker om Beatles original också. En kille som jobbade ihop mycket med Joe Cocker som vi hörde nyss. Och gav en del original till honom. Det var Leon Russell.

en nästan gospelfeeling över den här inspelningen, Delta Lady med Leon Russell. Och den här gav ju då Leon Russell till just Joe Cocker, som fick göra lite hitversion av den. Och Russell och Cocker, de kamperade ihop ganska mycket där när de hade ett turnéprojekt som heter Mad Dogs and Englishmen, som for världen runt med och spelade musik, och det svängde skjortan. Och nästa kvinna är en Delta Lady, det ska låta vara osagt, men hon har åtminstone hade, hon är död naturligtvis, hade en av pophistoriens absolut klaraste röster.

I det här läget handlar det väl inte att bli överkörd av en ångvält, utan det handlar snarare om att bli fullständigt förtrollad av en underbar sångröst tillhörande Karen Carpenter. Hon hade ett duo med sin bror Richard Carpenter, och då heter de The Carpenters. Hade oerhört mycket framgångar tills Karen dog av någon anorexirelaterad sjukdom. Och det var ju synd, för den rösten var värd mycket bättre. Och det här är ju inte rock'n'roll, det här är ju bara fantastiskt bra musik signerad Burt Bacharach och Hal David. Men om rock'n'roll skulle haft ett annat namn, så skulle det definitivt vara Chuck Berry, allt enligt John Lennon.

En av de mest betydelsefulla musikerna i rockhistorien, Chuck Berry med No Particular Place to Go. De här tidiga 60-talsinspelningarna kan ju just på grund av sin mix vara väldigt tunga, tycker jag, i sin enkelhet. Här har ni The King of Twanging Guitar, nämligen Duane Eddie Peter Gunn.

Henry Mancinis låt Peter Gunn med gitarristen Duane Eddy. Dags att stänga ner dagens kvällsmacka. Den är uppäten nu. Jag hoppas jag kan komma igen med fortsättningen på mitt musikaliska arv och visa er vad som byggde upp en sån kille som jag. Ja, det kommer någon gång. Håll öronen öppna, säger Håkan Andersson. Avslutar med ett riktigt landmärke. Hej då.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden. Ansvarig utgivare Håkan Andersson.
1: Alla välkomna till ett nytt avsnitt av Ruster Reggae Radio 98,2 här på Radioactive Boden. Och jag heter Tord Asher och jag vill hälsa er alla välkomna till detta lilla specialprogram då vi kommer ha en guest DJ. Det är Reggae Jocke som har valt ut denna timme. Och en sak vet jag, det kommer bli grym reggae music. Ingen dansar, han kommer spela Strictly Roots. Och detta program ska vi livicate till Roger Wickell. Må du vilja i frid med Zion, until Shiloh. Så, vad ska vi vänta på? Jag tycker vi kör igång programmet på en gång. För nu ska vi köra bara en timme utvald musik av Mr. Rootsman Jocke Pollack. Sin Rastafari Music.
2: When I change, you know. Solid as a rock.

Rockers. Rockers against politics. Det här programmet är till av Mr. Reggae Jocke. Right there.

Nu börjar vi närma oss slutet av detta program. Raster Reggae Radio 98,2 heter programmet som ni har lyssnat på. Och tematimmen här av Reggae DJ, Reggae Jocke, som heter då Rockers Against Politics, som var Livicated i Roger Wickell här. Jag hoppas ni har njutit av denna timme, för det vet du att jag har gjort. Och jag kommer vara tillbaka nästa lördag med ett program av Raster Reggae Radio 98,2. Så det kommer vara lite Livication till bland annat Bob Marley som fyllde 76 nyligen. Och U-Roy som gick bort här i dagarna. Wille Fridis Zion och även du Roger. Ha en trevlig fortsatt lördag. Rastafari.

Jaha, god afton. Onsdag igen. Fin jazzmusik som står till ljus här. Och repris på det här programmet på söndag. Vi är här nu tre man. Två som spelar och en som spelar in. Det är Lars-Göran och det är Jussi. Jan-Olof, den tredje mannen, han är där borta i jazzens födelsestad i New Orleans. Så han kommer hem om en vecka med lite nyheter. Men ja, Henrik är på andra sidan då. Och det är jag som börjar. Det har vi haft en önskan att få höra Frank Sinatra. Och det blir Frank Sinatra tillsammans med Tony Bennett. Och de sjunger ett stycke som är berömd med Sinatras repertoar, New York, New York.

0: Ja, det här var alltså stycket New York, New York. Och som alla hörde, det var en sån där sång, du och här. Frank Sinatra och Tony Bennett. Varsågod.
1: Ja, tack så mycket. Och som Josse berättade för er så är Isak, tredje mannen, i New Orleans. Och jag tänkte sända honom en hälsning, ett stycke av Kermit Ruffins. Det är en ung trompetare och han framför det här måndag natt i New Orleans. Varsågod.

0: Ja, det var trumpetaren Kermit Ruffins som framförde Monday Night in New Orleans, och han hade med sig väldigt fina musiker som Ellis Marsalis på piano, Walter Payton på bas och Lucien Berberian på trombon plus en hel del andra. Varsågod.
1: Ja, tack. Jo, här har jag en trio, Ahmad Jamal, trio-pianisten Ahmad Jamal. Live at the Pershing, 16 januari 1958. Ahmad Jamal, piano, Israel Crosby, bas och Vernel Fournier, trummer. Och de spelar en gammal slagdänga, Put Another Nickel In, eller med andra ord, music.

0: Ja, det var alltså Ahmad Jamals trio i det gamla fina stycket. Music, music, music. Varsågod, Lasse.
1: Åh, tack så. Jag tänker spela en musiker som i mitt tycker är en som man kan lyssna på hur mycket som helst på. Och jag tänker på Soot Sims. Han har med sig pianisten Jim Rolls och basisten Frank Tate och Akira Tana på trummor. Och den låt jag har valt ut heter The Touch of Your Lips. Varsågod.

0: Var det jag? Ja, nästa fri. Ja, okej.
1: Var det?
0: Är det jag som ska spela?
1: Ja,
0: det var nog fel. Ja, men då så. Då så. Det kommer nämligen en saxofonisten, Sonny Stitt, tillsammans med Jack McDuff och orgel, Eddie Deal, gitarr, Arthur Taylor, trummor och Ray Barrett och gongas. Och de spelar ett stycke som heter All of Me.

0: Det var stycket All of Me, det såg i stick med sitt lilla band, och det var inspelat 1962. Varsågod.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänker fortsätta med en duo skiva. Och det är Roy Hargrove, en mycket fin trumpetare som tillsammans med pianisten Steven Scott kommer att framföra en låt som passar den här årstiden. April in Paris. Varsågod.

0: Ja, det var April in Paris och den som spelade var Stephen Scott piano. Jag återkommer senare med en skiva med Horgrum. Varsågod.
1: Ja, jag har en gitarrist här. Gitarristen Barney Kessel. Han var i Rode. Trio, ja det är bara trio. Ja. Barney Kessel, gitarr, Ray Brown, bas och Shelly Mann, trummor. Och de spelar ett stycke av Ellington, Strayhorn, Satin Dawn.

0: Jag har en som heter innan Tom Kirkpatrick och Andrea Possa på piano och Bibi River på bas. Och låten känner ni säkert som Gone with the Wind. Varsågod, Josef.
1: Ja, jag börjar om med gitarristen här. Det är alltså Barry Kessel med sin trio. Ray Brown bas, trumslagaren

0: Ja, det var ju Satin Doll av Ellington som framfördes här med, av Barney Kessel trio. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och tänker spela ett möte med två gamla legender. Trumpetaren Harold Shorty Baker och Doc Cheatham. De var med sig i Walter Bishop och Wendell Marshall och J.C. Hurd. Och det stycke som jag har valt heter I Didn't Know What Time It Was. Varsågod.

0: Ja, det var det. I didn't know what time it was. Och solisten var Shorty Baker som spelade i början av skivan. Och Doc Cheatham som avslutade den. Varsågod.
1: Ja, tack. Vi går till till Contemporary Studio i Los Angeles 9 juli 1954. Där altsaxofonisten Lenny Niehaus leder ett litet band bestående av Jack Montrose tenorsaxofon, Bob Gordon baritonsax, Monty Budwig bas och Shelly Mantrum. De spelar ett stycke som heter I Remember You.

0: Ja, det var alltså Lenny Niehaus kvintett som spelade här. I Remember You. Är det jag?
1: Måste tacka för

0: Ja, det var två italienska musiker, Renato Solani på piano och Felice Reggio på trompet, som framförde Everything Happens to Me.
1: Ja, med dessa italienska toner så säger vi adjö den här gången, Lars-Göran och Jussi och Henrik, och vi kommer tillbaka om en vecka. Och det här går ju på onsdag och repris på söndag. Hej så länge.

Right, you got it.

0: försökte ju vid något tillfälle att invadera England. Inte bara med den där galna tunnelidén, utan det var ju också att han samlade den flotta han hade vid Engelska kanalen. Och han insåg ju ganska snabbt att det här skulle ju aldrig gå, för England hade ju en mycket större flotta. England hade vid den här tiden en sjöhjälte som hade slagit Napoleons flotta vid Egypten. När han åkte dit och upptäckte Rosettstenen i slutet på 1700-talet.
1: Ja, just det. Så var det.
0: Så pratade vi om där.
1: Ja.
0: Och den här Nelson, han hade ju då blivit en sjöhjälte. Och han seglade med sin flotta till Neapel. Och där så blev han väldigt god vän med den engelska ambassadören där.
1: Mm.
0: Och ännu mer god vän med hans hustru.
1: Jaha.
0: Lady Hamilton hette hon. Och de blev ett par, fast hon var fortfarande gift med Hamilton.
1: Ja.
0: Men sen fick han ju en kallelse att försöka ge sig på den franska flottan. Och den seglade neråt i Engelska kanalen och ner spanska kusten. Och han kom ifrån Neapel och seglade utifrån Gibraltar.
1: Mm.
0: Och sen möttes de vid en udde i södra Spanien som heter Trafalgar.
1: Mm.
0: Och han vann en total seger. Den franska flottan sänktes till stor utsträckning. Och de som var kvar, de fick segla in till franska hamnar. Och där låg de resten av kriget. Och så låg Nelsons flotta utanför. Så den franska flottan var helt oskadliggjord.
1: Jaha!
0: Och det var ju praktiskt.
1: Ja, det var det ju verkligen. Men vad skulle den franska flottan, den skulle bara in där och härja i Medelhavet?
0: Ja, den var ju ute efter Nelson. Ja. De trodde ju att de kunde besegra honom. Han var ju en oerhört skicklig strateg, så att det gick ju inte så bra.
1: Nej.
0: Napoleon bytte taktik. Han bestämde sig för att alla länder i Europa, han hade ju erövrat hela Europa, skulle sluta handla med England och på det sättet försöka att svälta ut England.
1: Just det.
0: Men det gick inte så bra det heller. Det var många, många länder som fuskade och det blev en enorm smuggling som resultat av det här.
1: Mm.
0: Det enda landet som inte lydde honom, det var Sverige. Men Sverige hade ju inte mycket till flotta, vare sig handelsflotta eller krigsflotta, så att det spelade ingen större roll egentligen.
1: Nej.
0: Napoleon, som vi vet, han försökte ge över Ryssland och det gick åt skogen det också. Och sen samlade man en preussisk armé och en allierad armé och besegrade Napoleon. Och de satte ner honom på Elba. Och sen kom han tillbaka och då är det berömda slaget vid Waterloo i Belgien.
1: I Belgien, ja. Just det. Var England involverad i det också?
0: Ja, de hade ju en härförare som jag har glömt vad han hette.
2: Var det inte Wellington?
0: Wellington var det, ja.
1: Ja, så var det Wellington som maträtten?
0: Ja.
1: Det är det, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det här var Napoleon. England vann alltså sjöherraväldet. Det fanns inga konkurrenter. Det fanns inga som överhuvudtaget kunde konkurrera med England.
1: Mm.
0: Och sen kommer deras Englands storhetstid, 1800-talet. De ansåg att de var bäst i världen. De hade bäst teknik, de hade bäst flotta, de hade stora härar som erövrade stora områden i Asien och i Afrika.
1: Men de hade inte kvar sina kolonier där på östsidan i USA?
0: Nej.
1: Nej.
0: Men däremot hade de Kanada och Newfoundland.
1: Och hade de kvar alla sina kolonier i, nej, vad heter det? Västindien?
0: Karibien, ja.
1: Ja. Mm, och sen hade de Indien också fortfarande.
0: Ja, oh ja. De hade ju det här med Afrika. Det måste vi ju prata om lite bättre. Frankrike erövrade ju Holland under Napoleonkriget.
1: Mm.
0: Och det var Holland som hade en koloni i södra Afrika.
1: Just det. Till och med Sydafrika.
0: Till och med Sydafrika, ja. Uh-huh. Och när Holland hade erövrats utav Napoleon, så stack ju engelsmännen dit och grundade något som heter Kapkolonin. Och de erövrade den alltså.
1: Ja.
0: För de ansåg ju att holländska kolonier, det var i princip franska och Napoleon vid den här tiden.
1: Just det, och de hade man liksom lite visat vad skåpet skulle stå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och den blev alltså

0: grunden till hela väldet i Syd- och Östafrika. Vi kommer tillbaka till boerkriget sen lite senare. Men tanken, den stora tanken som England hade, det var att förena Kap med Suez. Alltså gå hela norr, hela Östafrika skulle bli engelskt. Frankrike hade ju den västra.
1: Jaha, men hur var det med, när var det här då med Kapkolonin ungefär?
0: Det var under Napoleon, omkring 1800.
1: Precis i början alltså. Mm. Men Suez, det hade inte börjat, Suezkanalen hade inte börjat byggas.
0: Nej,
1: ändå.
0: Det så långt det hade man senare. Inte kommit.
1: Men okej, men vad hände på hemmaplan nu då?
0: Det fanns ganska många rika tack vare utsugning av kolonierna.
1: Mm.
0: Och det fanns miljoner fattiga som hade det riktigt eländigt.
1: Just det. Men är det inte, för att det är ju nu det där med industrialiseringen har tagit fart väl. Mm, det är ju ganska tidigt.
0: Mm.
1: Eller hur?
0: Jo, det började ju redan på 1700-talet. Och i London byggdes ju upp ett antal stora fabriker där folk dog som flugor. Det fanns ingen skydd för arbetare. Och dog de så stod det en kö av folk som ville ha jobb efter dem.
1: Just det. För folk hade flyttat in från landet, in till stan.
0: Ja.
1: Och så helt plötsligt måste man hålla på och tjäna pengar istället för att hålla på med naturahushållning.
0: Ja, det var vad som hände.
2: Och folk innefattade ju också kvinnor i textilindustrin och så.
1: Ja, just det. För kvinnor var väl väldigt tidigt inne på arbetsmarknaden just med den där typen av så här handarbetsindustriarbete liksom.
0: Mm. De skötte ju de här spinning jennys. Så att det var många kvinnor som gick ut i arbete på den här tiden.
1: Aha.
0: Och tjänade pengar.
1: Mm. Vem är det som sitter vid makten nu då?
0: Från 1840-talet och fram till 1900 styrdes England av drottning Victoria.
1: Mm-hmm.
0: Och det hela den här tiden kallas ju för den viktorianska eran.
1: Åh, superpryda eran.
0: Det var du som pratade om någonting om stolsben.
1: Ja, nej men det här, jag minns någonting om när det gäller liksom inredning och viktorianskt och sånt där. Att det var så oerhört ett bevis på det här pryderismen var att man till och med täckte över stolsben med tyg för att det annars skulle framstå som lite ekivokt och kittlande.
0: Ja, men man, det var ju en dubbelhet här.
1: Ja, för vad gick den ut på då?
0: Det gick ut på att det skulle, familjen var väldigt viktig. Det var man och hustru och hur många barn som helst.
1: Så det var någon form av återtåg liksom till något? Eller?
0: Ja, alla skulle vara, det var det borgerliga idealet. Alla skulle vara integrerade i samhället. De skulle göra sin plikt. Kvinnan skulle stanna hemma och föda barn och sköta husor.
1: Mm.
0: För de hade husor. Och,
1: förutom de som var jättefattiga och jobbade på industrin.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och mannen skulle göra karriär. Nu var det ju så att i den här eran så gifte sig männen inte förrän bortåt 40-50 år. Och fruarna var i 20-årsåldern.
1: Mm-hmm.
0: Och fram till dess så gick de på bordeller.
1: Männen alltså?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så det fanns alltså hur mycket bordeller och annat elände som helst i London. Men det talade man inte om. Det fanns också ganska många homosexuella. Och det är ungefär som amerikanska armén. Don't ask, don't tell. Man talade inte om dem.
1: Mm.
0: Och gjorde, bråkade de inte. Och demonstrerade öppet sin avvikande läggning, som det hette.
1: Mm.
0: Då hände det inte något.
1: Nej.
0: Men om de gjorde det, då åkte de i fängelse.
2: Som Oscar Wilde till exempel. Då var det ju dels en ganska utbredd dekadans ute på kontinenten och så.
1: Mm.
2: Och det var någon sorts motreaktion det här med att man var så sträng mot allt avvikande i England. Och Oscar Wilde gjorde ju misstaget att ha en affär med en högadlig yngling. Och det kom fram i något sammanhang som jag inte vet. Och det tog ju
1: hus i helvete.
2: Ja. Han åkte dit och satt i fängelse och kanske inte så länge, men de fängelserna var nog inte så himla trevliga på den tiden.
1: Nej.
2: Så att han blev nog ganska knäckt. Han flyttade till Paris.
0: Mm.
2: Och där bodde han och så dog han där också. Och då var han helt i misär. Så det var sorgligt.
1: Ja, det var sorgligt.
0: Alla visste alltså att han var homosexuell. Men det var inte förrän han visade sig öppet med den här lordsonen som han åkte dit.
1: Mm.
0: Ett väldigt bra exempel på hur det gick till på den tiden.
1: Ja, verkligen.
0: Jo, vi ska säga också Victoria. Hon var just någon slags symbol för ordentligheten och prydheten, trots att hon hade så uppåt en 10 barn någonting.
1: Mm.
0: Hon är gift med någon som heter Albert från Sachsen-Coburg-Gotha. Det är ett litet område, jag vet inte om det är hertigdöme eller någonstans i Tyskland. Litet är det i alla fall. Och han kände sig på något sätt förpliktigad att... Han tyckte det var lite häftigt att bli gift med Victoria som styrde världen. Men det visade sig sen att det blev ett väldigt lyckligt äktenskap. De var oerhört kära i varandra. Och när han dog sen, det var väl på 60-talet va? Det var ganska snart i alla fall. Så blev hon helt förstenad. Hon klädde sig hela livet ut i sorgkläder och var helt förtvivlad när han dog.
1: Okej, okay. Ja men du, nu tänker jag på Albert och Victoria Museum i London.
0: Ja.
1: De har ett eget liksom som par, ett eget museum.
0: Ja, det var ju, vi kanske ska prata lite grann om det här med att England var bäst i världen.
1: Ja.
0: Och det ville de ju väldigt gärna demonstrera. Så de byggde ett museum, Victoria och Albert. Och där samlade de föremål från hela imperiet, hela världen alltså. Det fanns flera såna här grejer. Man hade en världsutställning på 50-talet där man berättade om de fantastiska tekniska framsteg som England hade gjort. Med nytt stål, man kunde bygga broar och ja, överhuvudtaget järnvägarna var de första i världen med. Och det var en skrytutställning utan dess like.
1: Och det är den första sån här världsutställning som vi håller på med idag också, eller?
0: Ja, oja.
1: Så det var de som började med det alltså?
0: Ja, det var det.
1: Men när är det här då?
0: 1851.
2: Och där i krokarna 50 tror jag det var, så gjorde man en stor utställning som kallades för Chelsea Flower Show. Och den finns ännu.
1: Men varför gjorde man det då?
2: Ja, det var för att visa vilka fantastiska växter, antar jag, som man dels hade tagit med sig hemifrån sina kolonier och dels så hade man ju börjat göra skrytträdgårdar lite här och var i, kring palatsen och så. Så att det var väl en följd av det också.
1: Mm-hmm.
2: Även i konsten har man ju märkt, tidigare i måleriet så hade man ju porträtterat en massa stora jordägare och deras familjer och sånt där. Men så småningom här så kommer ju med en massa landskap i bakgrunderna till de här porträtten. Och då kan de ju skryta med sina trädgårdar på det sättet också.
1: Ja, men vad roligt. Ja. Men jag tänkte på en grej. Victoria, hon var ju då drottning i England. Men vem var det, liksom, var det fortfarande Ostindiska kompaniet som var liksom bestämmande i Indien?
0: Nej, hon hade ju en favoritpremiärminister som hette Disraeli.
1: Aha.
0: Som bestämde att Indien skulle bli en riktig koloni.
1: Till skillnad från vad det var innan?
0: Ja, eller? Det styrdes ju av Ostindiska kompaniet i över 200 år.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och så var det så att nu 1871 så blev Wilhelm i Tyskland kejsare.
1: Just det, med hjälp av Bismarck.
0: Ja, med hjälp av Bismarck och att när de hade slagit Frankrike. Och de hade ju hur många barn som helst, Victoria och Albert. Och även Wilhelm var gift med en dotter till Victoria och Albert.
1: Mm.
0: Och hon skulle bli kejsarinna då. Och det skulle ju aldrig funka vid middagar och annat att dottern hade högre rang än mamman.
1: Ja, för kejsarinna är högre än drottning.
0: Ja.
1: Ah.
0: Så att då hittade den här Disraeli på att vi gör Indien till ett kejsardöme. Och så blir det Victoria kejsarinna av Indien.
1: Åh, fiffigt.
0: Ja, jättefiffigt.
1: Då blir hon liksom lite... Det går ju inte riktigt att trumfa en drottning och kejsarinna igen och samma person.
0: Nej. Ja, det här var ett exempel på det som kallas ibland för imperiepatriotism.
1: Mm.
0: Att man skryter våldsamt med sitt världsherravälde. Och där fick ju också, finns en berömd författare, Mette Kipling. Han med Djungelboken.
1: Ja, just det.
0: Och han skrev då en mycket, i dagens läge mycket beryktad dikt som hette Den vite mannens börda. Och som gick ut på att den vite mannen försökte att ställa allting till rätta, utbilda de stackars infödingarna och ge dem rikedom. Men de var otacksamma. De bara krigade och krigade.
1: Och det här var i samband med Indien då?
0: Ja, liksom, det eller? Var Indien, ja.
1: Ja.
0: Men det var inte bara Indien, den fick en enorm betydelse över hela imperiet. Sen kan vi avsluta 1800-talet med två beryktade krig.
1: Mm-hmm.
0: Det ena är opiumkriget, där Ostindiska kompaniet, som fortfarande styrde Indien, och hade egna arméer och egna diplomater och allt vad det var, tvingade Kina att ta emot, att importera opium som man, där man odlade vallmo i Indien och i Afghanistan. Och som man sen körde iväg till Kina.
1: Vad då tvingar man dem att köpa det?
0: Ja, man kom med lite krigsfartyg och så hade man handelsfartyg lastade med opium. Och sen hotade man kineserna, tar ni inte det här så börjar vi bombardera er. Och kineserna fick då betala dyrt för det här. Det var inte bara pengar utan man ostindisk porslin, silke och annat som Kina kunde, som var attraktivt i Europa.
1: Men var det därför man gav sig på just Kina? För att de hade de där grejerna som man ville ha?
0: Ja, det var ju. Det var ju delvis. Det var ju också så att kineserna var kända redan då för att vara stora opiumförbrukare.
1: Ja.
0: Ostindiska kompaniet gjorde väl en marknadsbedömning.
1: Ja.
0: Här har vi en marknad. Det gäller bara att få dem att acceptera det.
1: Ja, och då tar vi med oss våra krigsfartyg och så ordnar det sig.
0: Ja.
1: Just det, för hela den här opiummarknaden känner man ju igen från, ja, men till exempel så här, Sherlock Holmes höll på och rökte på.
0: Mm.
1: Och så. Men jag hade aldrig fattat att det var liksom England som var, eller ja, Indien då, men England som var storproducenten. Jag trodde alltid att man bara importerade från till exempel Kina.
0: Nej då, det gjorde man inte.
1: Damn you, Tintinböcker!
0: Man kan ju sen spekulera i hur mycket av de här jättelika slotten som finns i England berodde på rikedomar från opiumkriget.
1: Mm. Men du, när var det här opiumkriget då?
0: 1840-talet.
1: Oh, okej.
0: Men nu måste vi prata om boerkrigen också. Mycket kort.
1: Och när är de?
0: De är på 80-90-talet och början utav 90. De höll på ganska länge. Och boer, det är ett namn på holländska kolonister som bodde i södra Afrika.
1: Ja, är den där, okej, de som hade blivit liksom krigade mot när man tog den här kapkolonin,
0: ja,
1: eller?
0: Och första gången så gjorde boerna uppror.
1: Var det fler krig alltså?
0: Ja, två krig.
1: Mm.
0: Och engelsmännen trodde ju inte riktigt på det här. De såg det som ett vanligt kolonialkrig. De sände ner några fartyg och några rörrockar. Och sen tågade de runt där nere i kapkolonin. Och de åkte ordentligt på spö.
1: Jaså? Alltså ja. Engelsmännen?
0: Ja. För boerna, det var ju alltså duktiga jägare. Och de var inte mycket för att exercera och gå i trupp och sånt där. Utan de satt ju och sköt de där stackars rörrockarna.
1: Ja, eller stackars och stackars. Ja. Men, ja.
0: Så det var ganska många som dog i alla fall. Och då började engelsmännen fatta allvaret i det här. Så då började han skicka ner stor flotta med massor med marinsoldater. Och allt eftersom de här krigen utvecklades så utvecklades även den engelska taktiken. Man kom på att det är ganska idiotiskt att gå runt i bussen med röda rockar. Så man började klä sig som boerna.
1: Mm.
0: Och det är grunden till det militärmode som vi har även idag. Alltså att vara så osynliga som möjligt. Tidigare var det ju så när man tågade runt i kolonierna att då skulle man synas, så skulle man skrämma de som bodde där. Men det gick ju inte här. För boerna var duktiga krigare. De hade ju levt på jakt i stor utsträckning.
1: Så du menar att min kamouflagegröna jacka som jag har, det kommer på grund av det här?
0: Ja.
1: Wow.
0: Det hade kanske kommit ändå, men det var ju se på första världskriget som kommer strax efteråt. Alla var gråklädda, både tyskar, engelsmän och fransmän.
1: Varför gjorde man det här då, förresten? Var det no- alltså just för när vi är alltså i slutet på 1800-talet.
0: Ja, och det handlar om pengar förstås. Pengar och inflytande. För det fanns då ett antal människor i södra Afrika, i Kapkolonin, som ville ha den här linjen från Kapkolonin upp till Egypten. Och vid den här tiden så hade ju Kapkolonin förlorat lite grann av sin strategiska vikt. För att då på 1800, slutet på 1860-talet så hade man ju byggt Suezkanalen.
1: Just det.
0: Tidigare var ju Kapkolonin oerhört viktig som en bunkringsstation på vägen till Indien. Men nu var det helt andra grejer som gällde.
1: Vem var det som ägde Suezkanalen då?
0: Ja, det var ju fransmännen som byggde den. Men efter ett antal år, engelsmännen var ju störtrika vid den här tiden, kunde de köpa aktierna i bolaget Suezkanalen. Så det blev engelsk.
1: Jaha, så då löste man det på det sättet istället för att gå in där och kriga med röda rockar. Man använde pengar liksom.
0: Man använde pengar, ja.
1: Okej, så då var den lite meningslös, den här kusten, helt plötsligt?
0: Nej, det var den inte. För att det fanns andra pengar att tjäna. Det fanns diamanter, världens största område för diamanter. Och det fanns guld. Massor med människor försökte ju bli... Det var en guldrush där omkring när boerkriget pågick och efter det också. Och det fanns en man i Kapkolonin som heter Cecil Rhodes. Och han var världens rikaste man. Han ägde ett antal diamantgruvor och guldgruvor. Och han utrustade en liten privatarmé och gick norrut. Och grundade en koloni som han sen gav till England. Som heter Rhodesia.
1: Jaha.
0: Sydrhodesia och Nordrhodesia blev det sen. Jag kommer till det sen.
1: Och det här är samtidigt som det här andra boerkriget då?
0: Ja, det är efter det, för att det var ju det andra boerkriget. Där hade boerna hade ju väldigt stor framgång med sin gerilla taktik. De intog till och med Kapstaden vid något tillfälle. Men engelsmännen som sagt började ju fatta vad det handlade om. Och man hade en taktik att besätta alla järnvägar som fanns i Sydafrika. Och på det sättet kunde de förflytta sig väldigt snabbt och slå till mot boerna. När man... Så att det slutade ju med att boerna trycktes uppåt hela tiden. Och det mest boerrika området idag, det är runt Johannesburg i norra Sydafrika.
1: Aha.
0: Så att engelsmännen vann även här. Men det var en dyrköpt seger, det var många som dog. Att man kan så här mycket om det, det beror bland annat på att man hade en väldigt skicklig skribent som beskrev det här kriget. Han heter Churchill.
1: Jaha, honom känner man ju till.
0: Ja, han skrev dagböcker och skrev artiklar i tidningarna om sina äventyr.
1: Vad var han då?
0: Han var militär, men han var väl inte så mycket till krigare. Han var nog mera journalist.
1: Han var rätt bra på ord, kan man väl
0: han
1: säga.
0: Han var fruktansvärt bra på ord, ja.
1: Nu är vi alltså verkligen i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet.
0: Ja, och Victoria dör ju i början på 1900-talet. Och en av hennes söner, den äldste av sönerna, Edward, den sjunde, blir kung.
1: Ja.
0: Och han var... Han var väldigt speciell. Han var inte ett dugg viktoriansk. Han hade massor med älskarinnor och ägnade sitt liv åt fester och överhuvudtaget slösa bort en massa pengar. De hade ju hur mycket pengar som helst.
1: Ja.
0: England är idag världens rikaste kungahus.
1: Fortfarande
0: ja.
1: Alltså? Jaha. Även om Edward sprätte pengar omkring sig?
0: Ja. Men det var under den här tiden som de så kallade suffragetterna kom.
1: Ja!
0: Och det var en dam som hette Emily Pankhurst tillsammans med sina två döttrar. Som, det var rena terrormetoderna. De slog sönder, attackerade poliser, slog sönder fönsterrutor och överhuvudtaget ställde till det för sig. De åkte i fängelse och blev utsläppta efter ett tag. Men hon var patriot. Så när första världskriget bröt ut så slutade hon med allting.
1: Men vad var grejen då?
0: Det var att kvinnan ska ha rösträtt och mer inflytande i samhället överhuvudtaget. Stred hon för.
1: på ett väldigt våldsamt sätt?
0: Väldigt våldsamt sätt, ja.
1: Fick de mycket stöd då?
0: Inte mycket. De betraktades som lite, jag vill inte säga larviga, men de var ju avvikande i det här samhället. Helt klart avvikande. Och de fick inte mycket stöd.
2: De hade en förebild faktiskt.
3: Vadå?
2: Jo, 1880 så infördes det kvinnlig rösträtt på ett ställe i England. Gissa vilket?
1: Nej, jag vet inte.
2: Isle of Man.
1: Nej men gud, är det sant? Jaha. Men, och jaha, vad konstigt. Men hur gick det till då?
2: Ja, det vet jag däremot inte. Jag vet bara att det hade förekommit.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Men generellt kan man väl säga att...
2: Det låg ju i tiden.
1: Ja, för att när vi pratar om kvinnlig rösträtt och kvinnor och så här, man vet ju i alla fall en del kvinnliga till exempel författare som måste väl ha varit verksamma ungefär vid den här tiden, eller?
2: Ja, betydligt tidigare också. Du hade ju redan på slutet av 1700-talet och början på 1800-talet, det var Jane Austen till exempel. Och lite senare så kommer då systrarna Bronte.
1: Mm.
2: Så fanns det en författare som var ganska radikal och mer socialrealistisk kan man väl säga. Som hette George Eliot, fast det hette hon ju inte. Utan hon hade ju ett kvinnligt namn, men hon skrev under sin pseudonym då, George Eliot. Och då fick hon ju större genomslag på det sättet.
1: Jaha, men de här kvinnorna som skrev, är de liksom också inne på kvinnofrågor eller?
2: Ja, de är inne på frågor om värderingar väldigt mycket, fördomar och så vidare. Särskilt då Jane Austen tycker jag. Den bästa av de böckerna tror jag är Emma.
1: Men jaha, för den minns jag bara som att det handlar om en tjej som går omkring och pratar med folk om vilka som ska vara ihop med varandra. Har de gjort henne orättvisa i filmen liksom?
2: Jag har inte sett filmen, men jag tycker att boken var ju väldigt bra på det sättet att den beskriver ju samtiden och dessutom så har den ju humor.
1: Mm.
2: Hon är ganska småelak också.
1: Vad roligt. Ja, men jag får väl ge... Okej, då kör vi väl veckans boktips då. Emma av Jane Austen. Så ska vi ge det ett försök, vad kul.
2: Mm. Under 1800-talet så finns det ju många författare som blev klassiker med tiden. Alla var ju inte kvinnor. Det är ju Dickens och Stevenson.
0: Stevenson, vad har han skrivit?
2: Stevenson, han har skrivit Skattkammarön bland
0: ja,
2: annat.
0: Ja, det är det.
2: Men han hade ju rest väldigt mycket. Och han var ju skrivit en massa reseskildringar och sånt också.
1: Okej. Okay. Men tillbaka till suffragetterna då. Hur slutade det då?
0: Ja, det blev ju kvinnlig rösträtt 1918.
1: Mm.
0: Men det hade inte mycket med suffragetterna att göra, utan det hade med kvinnornas deltagande i arbetslivet under första världskriget. Det var ju miljoner män som åkte till Frankrike och miljoner som dog också.
1: Mm.
0: Men man kan titta tillbaka här lite grann. Man börjar med att se hur England såg ut i början av 1900-talet. Och det bestod av England, Skottland, Wales, Irland som var då grunden till det hela. Det var Storbritannien. Och sen var det imperiet. Och där hade man alltså halva Afrika. Man hade hela Indien, Egypten, Kanada, Australien, delar av Västindien. Och man hade världens största flotta som verkligen, hur är det de säger, Britannia rules the waves.
1: Rule Britannia. Ja. Britannia rules the waves.
0: Ja.
1: Är det så? Jag trodde att det var Britannia rules the worlds.
0: Nej, waves är det.
1: Ja.
0: Det var alltså enorm makt.
1: Ja.
0: Och vid den här tidpunkten så hade Tyskland börjat rusta.
1: Mm.
0: Man byggde fruktansvärt dyra slagskepp. Och England fick för sig att de skulle bygga fruktansvärt dyra slagskepp också.
1: Mm.
0: Och någon gång under första världskriget så böttes de där flottorna i Skagerrak. Och det blev oavgjort. De sköt ner ett antal plottor. Båda ansåg att de segrade. Mm-hmm. Men det hände ingenting egentligen. Första världskriget. Det började ju med att en bosnier som var en serbisk terrorist.
1: Eller separatist.
0: Ja, eller separatist, ja. Som hette Princip. Han ingick i ett gäng separatister som hade bestämt sig för att försöka mörda den österrikiske tronföljaren.
1: Åh, oh, prins Ferdinand. Nej, jag menar Frans Ferdinand.
0: Frans Ferdinand, ja. Och de tränade i skogarna där och de ville egentligen inte ha med Princip för han var så usel på att skjuta. Så att han fick en chans i alla fall. Han gick på en gata, tog fram sin pistol och sköt två skott. Och det ena träffade kroppspulsådern på Frans Ferdinand. Och den andra träffade kroppspulsådern på hans hustru. De dog omedelbart båda två.
1: Så han var inte så usel på att skjuta? Då,
0: han eller? Var urusel på att skjuta. Han kunde lika gärna ha skjutit upp i taket eller var som helst. Men han hade en otrolig tur.
1: Ja, det har vi pratat mycket om i historien att det gäller att ha.
0: Ja. Och efter det här då så startade ju första världskriget.
1: Det så kallade startskottet.
0: Ja, det kan man säga. Men de här makterna, England, Frankrike och Ryssland hade en allians.
1: Mm.
0: Och de andra hade Tyskland, Österrike och Serbien var väl. Ja, Tyskland och Österrike i alla fall hade en. Och man höll på att skicka elaka telegram till varandra en hel sommar.
1: Vilket år pratar vi nu?
0: 1914.
1: Ja.
0: Och till slut så var det militärerna som tog över hela handlingen. Och man började tåga mot varandra, man började mobilisera, det vill säga samla upp trupper och tåg och annat. Och då, sen bröt det ut helt enkelt.
1: Mm. Och vad var det här? Det var två fronter pratade om, västfronten och östfronten.
0: Ja, västfronten där grävde man ner sig med en gång.
1: Mm.
0: Och östfronten var ett mer rörligt krig, där var de kända tyska härförarna som slog den ryska armén.
1: Mm.
0: Ryska armén var totalt, höll på att säga värdelös, men den var illa utrustad och var illa övad framförallt. Det var bondpojkar som de satt med gevären.
1: Och dessutom höll man på med revolutionen där också.
0: Ja, det kom senare, ja. Mm.
1: Men vad hände för Englands del då?
0: Ja, resultatet av första världskriget blev ju närmare 30-40 miljoner döda. Av dem så var det 3 miljoner som var engelsmän. Och det var i första hand på västfronten.
1: Ah.
0: Alpkriget behöver vi inte prata om för det var inte engelsmännen inblandade. Men däremot ökenkriget.
1: Ja, ah. Det skedde ökenkrig alltså under första världskriget också?
0: Ja, i allra högsta grad, fast det var i Mellanöstern. Det var det ottomanska riket som Churchill kallar för den sjuke mannen. Europas sjuke man.
1: Men gud!
0: Och där skickade man ner en officer som hette Lawrence. Lawrence, han kom sen att kallas Lawrence of Arabia. Och han åkte runt där, red runt i Mellanöstern och aktiverade ett antal upprorsmän. Och det hela slutade ju med att hela Mellanöstern blev ju dels franskt och dels brittiskt territorium. Britterna fick Palestina bland annat och Frankrike i Syrien.
1: Ja.
0: Efter. Sen var det en liten detalj till om första världskriget. Den var inte så liten för det var många som dog. Churchill är hans galna idéer. Han var ju marinminister vid den här tiden. Och han kom på att om man åker ner till Medelhavet, kör in i Bosporen, så kan man anfalla Österrike och Tyskland underifrån.
1: För Bosporen är det som ligger vid
0: mellan Grekland och Turkiet. Infarten till Svarta havet.
1: Mm.
0: Där finns en halvö som heter Gallipoli. Och den bestämde han sig för att den skulle flottan inta. Problemet var ju att Gallipoli var, det visste de inte, det var urusla underrättelser. Där så var det då kustartilleribatterier och en oerhört skicklig tysk general som försvarade det här. Och engelsmännen gjorde ungefär som på västfronten. De gick i med båtar och blev nedskjutna i vattnet med kulsprutor och kanoner. Det var massor som dog.
1: Jaha.
0: Som en liten parentes i det här så hade den här generalen en ställföreträdare som med tiden kom att bli chef för Turkiet, Kemal Atatürk. Han var också hög militär och jobbade med tyskarna.
1: Mm-hmm.
0: Men det här var alltså ett av världskrigets, första världskrigets mera misslyckade grejer.
1: Oh,
0: Churchill fick avgå och blev satt i karantän ett antal år.
1: Jaha, på grund av det här beslutet?
0: På grund av det här, ja.
1: Okej, och sen tar första världskriget slut. Det blir den här Versaillesfreden där inga namn nämnda.
0: Nej.
1: Det blir ganska radikala förändringar av det som tidigare var tyskt territorium.
0: Ja, tyska kolonierna delades ju ut. Tanzania kom till England. Det var tyska, gamla tyska Östafrika. Burundi och Rwanda, som också ingick i tyska Östafrika, det gavs till Belgien. Och det var belgarna som hittade på det här med hutuer och tutsis.
1: Ja.
0: Som fick stor betydelse sen med inbördeskriget där.
1: Just det. Det här vill jag passa på att rekommendera. Det finns en jättebra P3-dokumentär om kriget i Rwanda.
0: Mm.
1: Där man just pratar om det där. Om skillnaden mellan att det inte var, fanns någon egentlig skillnad.
0: Ja.
1: Lyssna på den allihopa. Men vad händer alltså uppe i, nu, mina enda referenser till den här tiden, det är ju Downton Abbey.
0: Mm.
1: Och då minns, då var ju alla ute i, när den serien började så är ju alla unga män ute i kriget. Mm. Då. Och det är ju bara kvinnor kvar i landet och alla kvinnor jobbar nu.
0: Mm. Mm.
1: Och du menar alltså att det var det som var liksom bakgrunden till att kvinnor fick rösträtt då?
0: Under första världskriget, ja. Så var det så, ja.
1: Mm. Vad händer sen när männen kommer hem?
0: Ja, de få som fanns kvar? Det var många som inte kom hem. Det var över 3 miljoner unga pojkar som dog. Framförallt på västfronten.
1: Ja.
0: Och då kallas det här för the lost generation. De hade inte tillräckligt med folk i industrierna och jordbruket. Och det var elände. Om man ser på England i lite större perspektiv, så var de världsledande före första världskriget. Sen vann de första världskriget, de vann i andra världskriget och resultatet blev ekonomisk ruin mer eller mindre.
1: Ja.
0: Så att det gick ju inte så bra för dem.
1: Nej, verkligen. Och det måste ju ha märkts asmycket då i mellankrigstiden.
0: Ja, det gjorde ju det.
1: Att landet inte... Men och börjar liksom imperiet falla sönder då i samband med det här?
0: Det eller? Kommer ju sen, ja. Något senare efter andra världskriget.
1: Mm. Ska vi hoppa till det på en gång eller något vi ska ta upp här emellan?
0: Ja, man kan väl säga. Men måste väl nästan beröra Irland.
1: Ja, ja, självklart.
0: För under första världskriget, när England var helt upptagen med att kriga i Frankrike,
1: ja.
0: Så gjorde man uppror på Irland. Påskupproret kallades det.
1: Just det, och det här är Michael Collins, eller hur?
0: Han kommer sen, ja.
1: Inte han med i påskupproret?
0: Jo, han är med i påskupproret.
1: Ja. Och lite snabbt bakgrunden då. Vi har ju, i förra avsnittet så pratade vi ju om det där med att det var både irländare, det kom över engelsmän, asrika engelsmän, tog mark och jord på sig. När var det här? 16?
0: Ja, 1700-talet. Men ja. Det började under Cromwell på 1600-talet.
1: Just det. Och man har, sen dess har irländarna försökt göra sig fria.
0: Ja, i viss mån så stöddes de utav den andra premiärministern under Victoria som heter Gladstone.
1: Jaha.
0: Han hittade på något som heter Home Rule som skulle vara att irländarna kunde sköta sig själva medan England svarade för försvar och utrikespolitik.
1: Mm.
0: Och det var inte så populärt i Irland. De ville ju ha fullkomlig frihet. Och det var ett antal unga män som bestämde sig för att nu måste vi göra något. Så påskupproret, det var väl någon post...
1: Ja, det var ett posthus i Dublin, kom jag ihåg.
0: Posthus i Dublin, ja, som de ockuperade.
1: Mm.
0: Men de hade ju inte en chans. Engelsmännen hade ju stora trupper där i alla fall, även om de fanns i... var i Frankrike den stora delen.
1: Det var väl rätt viktigt att komma över dit och slåss.
0: Ja.
1: Ja, nej, där vill jag också rekommendera filmen då, Michael Collins.
0: Mm.
1: Den var ju bra. För då hade vi redan IRA mobiliserats, va? Jag tror det.
0: Ja, det är möjligt. Jag kommer... Jo, jag tror det. Efter påskupproret så utbröt det irländska frihetskriget. Och det är under det som den första Bloody Sunday kommer. Och det var IRA som sköt ett antal brittiska officerare. Och sen hämnades den brittiska armén och sköt ihjäl ett antal irländare. Men det hela slutade med i alla fall att Irland blev ett självständigt rike. Men IRA blev ju djupt besvikna på Michael Collins som gick med på att bilda Nordirland. Han är en stor höjdare. Och IRA kände sig svik att han hade svikit Irlands sak. Men egentligen så var det ju fullkomligt hopplöst. Nordirland var ju protestantiskt och vägrade ha med Irland att göra.
1: För det var liksom där uppe som de forna britterna, eller liksom de gamla brittiska kolonisatörerna, eller man ska säga, de hängde där uppe.
0: Ja, just då i alla fall.
1: Ja.
0: De rika storgodsen, de hade ju flyttat tillbaka till England när oron kom.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Så att det var redan gjort.
1: Ja. Men så då bildas alltså Nordirland 21,
0: sa du. Och IRA blir ju riktigt sura och skjuter Michael Collins.
1: Gör de? Det kommer inte jag ihåg. Jaha, ja, okej. Spoiler alert kan man väl säga då till filmen.
0: Sen har vi 20- och 30-talet och egentligen behöver vi inte säga så mycket för att det var eländes elände i England under den här perioden.
1: Mm.
0: De var bara fattiga och det var nu den stora, jättestora skulden till USA började byggas upp.
1: Mm.
0: Man lånade pengar till att bygga till exempel miljonområden och man lånade pengar för att få igång industrierna och ja, det var riktigt eländigt helt enkelt.
1: Och hur går det för kolonierna då?
0: Ja, de lever ju fortfarande. Men den brittiska industrin var ju vid det här laget ganska gammalmodig. Man hade inte pengar till att rusta upp den. Så att den blev ju ineffektiv. Den effektiva industrin i Europa vid den här tiden, den fanns i Tyskland och inte i England.
1: Mm-hmm.
0: Så att det var Tyskland som, även om de hade förlorat världskriget som började, de hade en betydligt bättre och modernare industri.
1: Jaha.
0: Så England var, det var alltså, det var elände helt enkelt under den här perioden.
1: Och sen då?
0: Ja, sen, det finns ju lite intressanta grejer här med. Man hade ju alltså nazister även i England, fast det var lite... Det var snarast Hitlergruppis och liknande. Det var överklassare.
1: Mm-hmm.
0: De var lorder och annat och tyckte det var jättekul det här med Hitler. Och vid den här tiden, på 30-talet, så var Churchill en som satt och skrek i underhuset om att Hitler var en stor buse och att Hitler hotade världen. Men det var ingen som lyssnade på honom. För stora delar av England var ju ganska... De var inte nazister alla, men de tyckte att Tyskland var, det var okej, det de höll på med där nere.
1: Tyckte man liksom lite synd om dem efter Versailles?
0: Ja, man tyckte att Hitler var en rekokar som hade bringat ordning och reda i landet. Och Mussolini ska vi bara inte tala om, han var nästan idol i England vid den här tiden.
1: Mm-hmm.
0: Det var egentligen bara Churchill som var emot det här. Han satt och gastade i underhuset om att Hitler var en skurk och att han var farlig för världen och även Mussolini. Churchill hade ju varit positiv till Mussolini, men nu efter 36 när Mussolini gjorde allting fel, då var han inte så positiv längre. Premiärminister på den här tiden, det var Chamberlain.
1: Mm.
0: Och han stod för en politik som kallas i England för appeasement, att fred till varje pris. Och... Han trodde att Hitler skulle nöja sig med det han redan hade tagit, det vill säga Saarlandet. Och så gick Chamberlain med på att han skulle få halva Tjeckoslovakien där det bodde tyskar. Hitler hade ju en tanke här att försöka återupprätta det Tyskland som fanns före första världskriget.
1: Just det.
0: Och där var ju halva Tjeckoslovakien.
1: Mm.
0: Och det var en konferens i München med Hitler och Mussolini och annat. Och de kom överens om att okej, de kan få ta halva Tjeckoslovakien. Och Chamberlain flög hem och viftade med ett papper där det stod peace och sa peace in our time. När han hade gjort den här överenskommelsen med Hitler. Han trodde att han skulle nöja sig med Sudetenland. Men han tog ju hela Tjeckoslovakien.
1: Mm.
0: Och sen tog han ju Polen också.
1: Och då?
0: Förklarade då England krig mot Tyskland.
1: Ja, för det hade de blivit tvungna att göra genom någon deal de hade.
0: Ja, de hade ett fördrag med Polen.
1: Just det.
0: Att om Polen skulle anfallas av antingen Ryssland eller Tyskland, så skulle England gripa in.
1: Ja.
0: Och så började andra världskriget. Det började med The Phony War som vi har pratat om. Och sen var det den 9 april 1940 med Danmark och Norge. Mm. Danmark var ju bara en hållplats för att ta de norska fjordarna. Mm. Där man kunde gömma fartyg och så. Sen hade vi en grej som har med Churchill att göra. Han hade ju en expeditionsstyrka i Narvik och ville att den styrkan skulle gå in och ta de svenska malmfälten.
1: Varför då?
0: Jo, Tyskland var väldigt beroende av svensk malm. Vi exporterade svensk malm under hela andra världskriget till den tyska krigsindustrin.
1: Fast vi var neutrala, alltså,
0: ja,
1: just det.
0: Kallades. Churchill trodde ju inte på den neutraliteten. Han var helt övertygad om att svenskarna var nazister hela bunten. Och då ville han eliminera Sverige och ta Sverige.
1: Har han blivit premiärminister vid den här tiden?
0: Ja. Resten av England började ju inse nu att Hitler kanske inte var så tjusig i alla fall.
1: Nej.
0: Så det gjorde ju att han blev premiärminister.
1: Vad hände uppe i Narvik då och med svenska järnmalmen?
0: Det började ju med, eller började och slutade med att engelsmännen blev puttade tillbaka ut i Atlanten. Tyskarna vann ju över dem.
1: Mm.
0: Så det fanns inga möjligheter att ta några malmfält, inte ens Narvik.
1: Nu har vi har ju gått igenom lite grann om andra världskriget i tidigare avsnitt och vi kommer att göra det igen. Men är det någonting som vi absolut inte får missa när det gäller andra världskriget och England? Massor fattar jag ju också.
0: Men... Ja, men man kan ta det här väldigt, väldigt, väldigt översiktligt. Vi har ju pratat om tidigare, både i Tyskland och när vi pratade om Frankrike, om ubåtskriget, om bombningarna i Tyskland och El Alamein.
1: Mm.
0: Där kommer en sån här one-liner igen, som Churchill sa. This is not the end. Not even the beginning of the end, but perhaps the end of the beginning. Han hade ju sina idéer här också. Mm. Han skapade en styrka som heter SAS. Det vet jag inte vad det betyder, men det hette SAS. Och det gick ut på att man skickade ner oerhört välutbildade tjejer, kvinnor, i det ockuperade Frankrike som skulle gå runt och... Dels så var de kurirer åt motståndsrörelsen, men framförallt så var de radiotelegrafister. De fick sätta sig i hus och sända informationer om vad tyskarna höll på med. Problemet var ju att tyskarna kom ju snabbt på det här och skaffade sig spaningsutrustning. Så det var inte många tjejer som överlevde. Någon tror jag kom till Auschwitz eller Dachau och lyckades överleva, men det var... De torterades och mördades så gott som allihopa.
1: Mm.
0: Det här var SAS, det var grunden till det som sen blev MI5 eller MI6 eller någonting sånt.
1: Häftigt!
0: Ja.
1: Men, för det var väl lite så här det var, att så länge det liksom inte var där vi på engelsk mark så gick det inte så bra för engelsmännen i början. Men just att de lyckades väl behålla England fritt från tyskar?
0: Ja. Tyskarna var ju i luften.
1: Mm. Det var och där klarar man sig bättre.
0: Ja, slaget om Storbritannien våren och sommaren 1940. Och då hade Göring lovat Hitler att han skulle bomba engelsmännen till stenåldern. Ungefär som Nixon lovade när det gällde Vietnam. Problemet var ju att Göring hade inga strategiska bombplan. Den tyska flygvapnet var ju uppbyggt som en stöd för marktrupper. Man hade visserligen bombplan, men de var inte alls så stora som skulle behövas för att kunna få effekt. Och slaget om Storbritannien började med att Göring hade en väldigt skicklig flyggeneral som bestämde sig för att bomba alla flygfälten.
1: Mm, och, men det var ju smart.
0: Ja, och försöka skjuta ner så mycket jaktplan som det överhuvudtaget gick med bomber och kulsprutor. Och det här, då blev ju engelsmännen jätterädda. För de hade då hittat på två nya flygvapentyper, Spitfire och Hurricane. Men de fick inte fram dem i tillräcklig fart.
1: Eftersom de hade så moderna industrier.
0: Ja, och då bestämde sig Churchill för att det här, så här kan man inte hålla på. Utan han utnämnde en känd industriman till chef för produktion av flygplan.
1: Mm.
0: Och han var alltså en väldigt duktig man som kunde organisera och få fram flygplanen. Till slut så fick man fram Hurricanes och Spitfires i större takt än tyskarna sköt ner dem.
1: Okej, okay, så att då, och sen hade de ju radarn också.
0: Ja, så att det gick inte så bra för tyskarna.
1: Nej. Vet du vad jag läste i en tidning som jag köpte igår och läste på tunnelbanan hem? Jag läste om att det fanns en hemlig organisation på något av koncentrationslägren där man tvingade fångarna att tillverka falska pund. För att det var ett sätt att när man liksom inte hade när det inte funkade att liksom bomba dem, så tänkte vi går in och krossar deras ekonomiska system istället.
0: Ja, det där var ganska framgångsrikt. De tillverkade miljontals pund. Och bland annat, det är lite löjligt, tyskarna hade ju enstaka spioner. De var inte så framgångsrika de heller. Det mest framgångsrika, det var en som kallades för Cicero och var placerad i Ankara. Och han fick betalt i falska brittiska pund.
1: Åh nej!
0: Så att, men de använde de här. De lyckades till och med få över dem till England. Så det fanns falska pund ganska länge efteråt.
1: Ja. Men sen så läste jag att i slutet av den här artikeln att i slutet av kriget så tog man alla det man, alltså miljontals falska pund och dumpade i någon österrikisk sjö.
0: Ja, det där massa är en skröna som inte går att belägga.
1: Nej.
0: Det har jag hört också. Att det ska ligga både falska dollar och falska pund och guld i en österrikisk sjö.
1: Ja.
0: Och man har sökt och sökt och sökt, men ingen har hittat något.
1: Nej, några enstaka pundsedlar eller något sånt där.
0: Ja, just det.
1: Ja, hemskt i alla fall.
0: Ja, de där 20 sjöarna är ju fruktansvärt djupa, så att i och för sig är det ingen omöjlighet.
1: Nej.
0: Att det ligger guld och pund där.
1: Ja.
0: Men nu kan väl inte, måste väl punderna vara upplösta i det här laget?
1: Ja, verkligen. Men ska vi gå vidare då?
0: Ja, nu går vi vidare, för att andra världskriget slutade ju med att de allierade vann. Och det berodde i vanlig ordning mest på att USAs enorma resurser var ju utslagsgivande.
1: Mm.
0: Och som vanligt efter krig så blev England fullkomligt utfattigt. Det var rena elände. De hade matransoneringar långt in på 50-talet.
1: Jaha, ja, för de fick väl ingen Marshallhjälp då?
0: Jo då, det fick de.
1: Jaha.
0: Men ja, om det var Marshallhjälp eller ytterligare lån vet jag inte. Men det var så förstört. De hade en gammal industri. Det var ganska förstört. Det var bombningar också. Och
1: det är nu man tappar sina kolonier, eller?
0: Ja, det är bara på 50-talet som de börjar göra sig fria. Indien var först redan 1947, och det blev ju Gandhi som var ledare för upproret, och han blev också den första presidenten, eller vad det nu heter. Nordrhodesia, det blev Zambia.
1: Ja.
0: Sydrhodesia blev först Rhodesia. Det var en britt som hette Ian Smith som var premiärminister och som försökte hålla Rhodesia brittiskt. Och då fanns det en frihetskämpe, Mugabe, som vann över britterna och startade Zimbabwe.
1: Jaha, ja. Det var så det började alltså. Men hemma i Storbritannien med den gamla industrin och sådana grejer, vad hände då?
0: Ja, en sak är ju olympiaden.
2: Ja, jag fattar inte hur de kunde ha en olympiad 1948 när de var så fattiga egentligen.
1: Nej.
0: Och ett land som inte funkade egentligen.
2: De hade fortfarande ransonering då. Jag var där 48.
1: Nej.
2: Ja. Och då var det ganska ont om olika sorters matvaror och sånt. Man fick köpa skor på kuponger, kommer jag ihåg. För det gjorde jag. Jag fick låna, eller hur det var, kuponger för att kunna köpa mig ett par skor där.
1: Nej, berätta mer. Vad minns
2: ja,
1: du mer?
2: Ja, man har ju konstiga minnen i den åldern som jag var då. Men maten var väldigt enahanda och kött hade man på kuponger. Och det samlade de då i den familj där jag bodde. Så att det skulle räcka till en söndagsstek.
1: Åh. Men
2: det var en pampi-olympiad.
0: För Churchills del så avslutades ju andra världskriget med att han fick sparken. Folk var trötta på honom. Man ansåg inte att han skulle kunna reda ut Englands problem, utan man röstade Labour. Och Labour kom att styra landet fram till början av 50-talet och Churchill kom tillbaka. Man tyckte synd om honom, tror jag.
1: Mm-hmm.
0: Och det här var 50- och 60-talen var eländes elände för England. Man lånade ytterligare pengar ifrån USA. Man byggde miljonprogram då också. Det fanns en liten, ganska otäck grej. I mitten på 50-talet så var det en ledare i Egypten som hette Nasser.
1: Mm.
0: Och som förklarade att Suezkanalen skulle nationaliseras. Och då satte engelsmännen och fransmännen igång och mobiliserade, skickade i krigsfartyg. Som om det vore 1800-talet. Men då sa Eisenhower, som var president i USA, nej. Så att de fick åka hem igen.
1: Är det det som är Suezkrisen?
0: Ja. Det blev egentligen inte så mycket. För Israel ställde ju upp förstås på engelsmännens sida där.
1: Mm.
0: Och Det blev lite skärbytslingar, men USA sa så här får ni inte bete er, det här är inte 1800-tal.
1: Mm.
0: Men i övrigt så var de här åren riktigt eländiga.
1: Det är väl nu det händer massa grejer, eller det kanske lite senare, 60-70-tal, när det börjar hända grejer på Irland också.
0: Ja, det hände i den här tiden det börjar.
1: Mm.
0: 60-70-talet, 50-60-70-talet. Den kallas ju för The Troubles. Mm. Jag vet inte riktigt varför, men det var alltså kriget mellan protestanter och katoliker på Nordirland.
1: Mm.
0: Och det är det här tillfället som nästa Bloody Sunday kommer.
1: Det är i Derry.
0: I Derry, ja. 72 var det.
1: Mm.
0: Och
1: det här har jag också hört på en dokumentär, P3-dokumentär. Och det var väl så att det var en demonstration där den brittiska armén hade hört talas om att det var beväpnad IRA, och så fick de någon felaktig order om att de skulle skjuta skarpt.
0: Mm.
1: För att det var någon fel desinformation om att det var beväpnade människor.
0: Mm.
1: Så eller det är så de förklarar i alla fall, enligt någon utredning som kom nu för typ några år sedan bara, tror jag. Jaha. Brittiska armén skjuter skarpt och skjuter ihjäl typ så här 13-14 pers som inte hade vapen. De hittade inte ett enda vapen efteråt. Och de sköt folk som blev skadade. Och det finns någon sån här, jag såg någon bild av en präst som skulle gå in och hjälpa till, som viftade med vit flagg. Och det har blivit så här symboliskt. Då var det typ någon som viftade med vit flagg som också hade blivit skjuten. Och väldigt, väldigt sorgligt.
0: Mm.
2: Så var det en massa upplopp i samband med det här också.
0: Mm. Och bomber.
1: Ja, IRA höll ju på med bombningar, men det börjar de där redan.
0: Ja.
1: Det vet jag, en annan bra film som man kommer att tänka på, som, fast den utspelade sig på 80-talet, som hette In the Name of the Father.
0: Mm-hmm.
1: Som är självbiografisk om någon kille som åker i finkan och även hans pappa felaktigt anklagade för terrorism.
0: Men under den här perioden också, så ja, först och främst så kom ju England till slut med EG 73.
1: Mm.
0: De Gaulle hade ju försökt att förhindra England, för han hatade USA överallt på jorden. Och han ansåg att England var en trojansk häst för USA.
1: Mm-hmm.
0: Och därför skulle de inte få vara med i EU. Men sen dog han ju, och då kom de med i EU.
1: Är det här någon gång som Thatcher kommer också?
0: Ja, hon kommer senare. Hon kommer i slutet på 70-talet. Men under 70-talet, Då var det gruvarbetarstrejker, och det var strejker i industrin. Man hade en fullkomligt ohanterbar organisation av facket. Det fanns miljoner fackföreningar, ja, överdrift. Men i alla fall fanns det många fackföreningar på varje arbetsplats. Mm. Alltid var det någon som strejkade.
2: Det var ju väldigt hög arbetslöshet också. Ja.
0: Och det man hörde talas om mest här i Sverige vid den tiden, det var ju bilindustrin. De producerade

0: Och sen köpte GM Vauxhall. Och Ford köpte också det Fiesta och dem. Men det här stod ju mycket om i tidningarna. Och framförallt i motorpressen så stod det ju väldigt mycket om hur dåliga de engelska bilarna var vid den här tiden. Mm. Så det var inte så konstigt att de lade ner dem.
1: Nej.
0: I slutet av 70-talet, omkring 1980, så fick man ju en väldigt bestämd premiärminister. Och det var Thatcher. Hon försökte ju till att börja med ge sig på gruvarbetarna. Men hon hade inte där helt folkligt stöd för det då. Men så kom hon på att Argentina hade försökt att invadera någon liten ö i södra Atlanten som faktiskt var en brittisk koloni. Och då sa hon till hela flottan och armén och då tågade, eller körde ner där med massor med båtar. Det var Falklandskriget alltså.
1: Ah, just det.
0: Och hon blev ju otroligt populär för att det här handlar om en något tusental människor och det var inga... Det var ingen match för hela den brittiska flottan och halva armén och segra där nere. Men hon framställdes ju då som en modig och aktiv kvinna som försvarade de brittiska färgerna.
1: Mm. Och då, äntligen liksom.
0: Äntligen, ja. Det var den första stora framgången de hade haft. Det var ju bara elände.
1: Ja.
0: Och det är därför som Falklandskriget har blivit så omtalat. För att det blev ju en psykologisk vändning, inte minst för Thatcher.
1: Just det.
0: Så hon kunde ju ge sig på då gruvarbetar, gruvindustrin. Och mer eller mindre la ner den. Och det blev en väldigt mycket arbetslöshet och elände. Men i alla fall, det var nog bättre för England när det hände sig. Men hon hade ju, det är ju det gamla vanliga. Det räcker inte med att vara duktig, man måste ha tur också. För i samband med det här så kom den där beryktade uppdelningen av Nordsjön och England fick massor med gas.
1: Aha!
0: Så de kunde fixa sin energi, sitt energibehov väldigt, i väldigt stor utsträckning tack vare den här gasen.
1: Fick alla de där uppsagda gruvarbetarna jobb inom gasindustrin då?
0: Ja, eller? En hel del i alla fall.
1: Mm.
0: Det var ju många, de fick ju flytta på sig. Det var ju många städer som avfolkades. Så visst var det elände det här, men totalt sett så funkar det ju ganska bra i alla fall.
1: Gjorde hon fler grejer då för samhället?
0: Hon fick ju igång ekonomin och såg till att industrin fick pengar för att investera för att kunna modernisera den.
1: Ha.
0: Och sen var det här gamla vanliga som även i Sverige. Hon ställde om England från ett industriland till tjänsteproduktion. Man producerade tjänster istället för bilar.
1: Jaha, hon har ju alltid utmålats som en ganska järnlading liksom. Jaha. Men du menar att hon, den här strängheten kanske också var bra?
0: Det var nog bra för England vid den här tiden, ja.
1: Hur påverkades välfärden, liksom sociala, vad heter det, välfärden på det här sättet? Tog hon hand om dem som fick...
0: Jag
1: sparken.
0: Tror det, jag vet faktiskt.
1: Nej, okay.
0: Mm. Efter henne kom ett antal som John Major och allt vad de hette, som man inte behöver komma ihåg. Men sen kom Tony Blair. Och han är ungefär som, vi pratar om Mussolini, från 22 till 36 gjorde han allting rätt, från 36 till 45 gjorde han allting fel.
1: Mm.
0: Tony Blair är lite grann åt det hållet också. Han fick fred på Nordirland. Och han satsade på vård, skola och omsorg med minimilöner och han satsade på självstyre för Skottland och Wales. Men i början av 2000-talet så fick han ju, då blev det bara utrikespolitik. Han var med och bombade tillsammans med USA i Kosovo. Han var med i Kuwaitkriget, han var med i Irakkriget, alla de där krigen. Och just det har ju, finns ju fortfarande debatt om att han ljög för parlamentet när det gäller Saddam Hussein och hans kärnvapen.
1: Mm.
0: Så hans eftermäle blev ju inte enbart positivt.
1: Nej.
0: Men han gjorde väldigt mycket för England till att börja med innan han började gå i USAs ledband.
1: Mm. Och det där kommer jag ihåg med freden på Irland som var helt så här otroligt att det skulle gå att få till.
0: Ja.
1: Men det lyckades han med.
0: Ja.
1: Och hur,
0: det är ju fortfarande inte han personligen, men han gav ju förutsättningar för det.

0: Och IRA la ner vapen och allt sånt där, helt oväntat.
1: Men det var väl efter 11 september och terrorattacken där som...
2: Ja, USA var, eller England var ju djupt skuldsatt till USA. Så det kan ju vara någon koppling där som... Det har jag ingen aning om, men det, man kan ju tro det i alla fall.
0: Ja, det kan man ju.
2: Idag har vi ju en konservativ premiärminister. Delvis beroende på hans utrikespolitiska äventyr att Labour inte vann valet. Det blev en konservativ regering under Cameron. Och han har ju drabbats av världskrisen. Så att det är återigen elände i England. Mm. Med neddragningar och minskningar och sociala utgifter och annat.
0: Jaha. Men pundet, hur går det för det då?
2: Ja, det går dåligt.
0: Ja.
2: Det går... Vad var det vi läste nyligen? Att det ligger långt under 10 kronor i alla fall i svenska pengar.
0: Mm-hmm.
2: Det var uppe i 14 förut.
0: Har han förtroende då ändå?
2: Inom de konservativa och de liberaldemokraterna, för att det är en koalitionsregering.
0: Mm-hmm.
2: Liberaldemokrater och konservativa. Så har han det än så länge. Han har alltså inte blivit utsatt för en misstroendevotum i parlamentet ännu. Men det är starka krafter på gång för att ändra. Men det är ju överallt i hela Europa idag.
0: Och helt plötsligt är vi framme liksom vid nutid.
3: Ja.
0: Är det något vi har glömt, tycker ni?
1: Det är säkert massor. Ja. Men jag kan inte låta bli att ta upp Swinging London.
0: Ja.
1: På 60-talet. När plötsligt konsten, Beatles och Mary Quant och alltihopa det här började få stor uppmärksamhet. Jag vet inte hur det uppstod, men det måste vara ju samtidigt med att det var så dålig ekonomi i England.
2: Ja, men det är ju också så att det här är krigsbarngenerationen, och det var folk födde ju barn som aldrig tillförne under kriget. Och de växte upp och var i 20-årsåldern på 60-talet. I Frankrike gjorde de revolution, i England dansade.
0: Lirade de musik och skaffade långt hår?
2: Ja, det var ju alla de här. Beatles och, vad heter de?
0: Jim Morrison.
2: Ja.
1: Rolling Stones.
0: Ja, just det. Mm. Ja.
1: Sen så tittade jag ju faktiskt på det här med Nobelprisen. Och kunde konstatera att mellan 1907 och 2007 så hade England och Irland då fått 14 Nobelpris. Det är ganska mycket. Det började med Kipling och det slutade med Doris Lessing.
0: Jaha, ja, det var väldigt mycket. Alltså i Nobelpris inom allt möjligt liksom.
1: Nej, litteratur.
0: Jaha, ja, det var ju häftigt. Då kan man gå in på Wikipedia och kolla vilka det var som har fått det då.
1: Ja, det kan man göra.
0: Men hörni, tack så jättemycket för idag. Vi slutar nu och gå gärna in på vår Facebook-sida och om ni har något mer ni vill veta. För vi, som ni vet, är ju mina föräldrar en uppsjö av information. Så ställ gärna frågor och sådär. Eller säg att vi har missuppfattat någonting helt. Det går också bra. Mm. Vi finns alltså på Den blå hästen på Facebook. Och mejla gärna också dbh@triumf.se. Vi hörs snart. Hej och tack.
3: Hej.
1: Hej och tack själv.